Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 12 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Hegedus Ianoș. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, 12 august, o zi care ne aduce în atenție două evenimente istorice petrecute la mai bine de 400 de ani distanță unul de celălalt, dar care au schimbat lumea. În anul 1492, Cristofer Columb ajungea în insulele Canare, ultima oprire înainte de traversarea Oceanului Atlantic. Expediția sa pornise din Spania cu cele trei corăbii, Santa Maria, Pinta și Niña, iar în Canare au fost făcute ultimele reparații și au fost completate proviziile necesare călătoriei. Scopul lui Columb era să găsească o rută maritimă spre Asia, însă drumul avea să-l conducă spre un continent necunoscut europenilor de atunci. Călătoria sa a deschis o nouă etapă în istoria marilor explorări geografice și a schimbat relațiile dintre Europa și cele două Americi pentru secolele următoare. Peste 416 ani, aceea zi din calendar avea să marcheze un moment important și în istoria industriei. La 12 august 1908, ieșea de pe linia de fabricație din Detroit primul exemplar al automobilului Ford Model T. Creat sub conducerea lui Henry Ford, acesta nu a fost primul automobil din lume, dar a fost primul produs în număr atât de mare încât a devenit accesibil oamenilor obișnuiți. Ambele momente arată că evoluția nu urmează o rețetă fixă. Câteodată e vorba despre un pas curajos în necunoscut, alteori despre o idee simplă care ajunge în timp să schimbe modul în care trăim. Cu alte evenimente istorice și personalități ale zilei, voi reveni la dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Iar așa cum v-am promis într-o emisiune anterioară, după știrile zilei de astăzi, revenim cu a doua parte a interviului nostru, realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În această parte a dialogului nostru, Ana Maria ne vorbește despre experiența sa de adaptare în Ungaria, despre începuturile sale aici și despre lucrurile care au ajutat-o să învețe limba maghiară. Pe parcursul discuției ne povestește și despre activitatea sa de profesoară de limba română la școala din Cenadul Unguresc și, nu în ultimul rând, despre comunitatea românească din Cenadul Unguresc. În a doua parte a emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați rubrica noastră obișnuită, Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ministerul Afacerilor Externe Române și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol de colaborare pentru perioada 2026-2028, axat pe susținerea sportivilor români în competițiile internaționale și dezvoltarea diplomației sportive. Noul cadru strategic își propune să faciliteze comunicarea cu autoritățile statelor gazdă, să eficientizeze procedurile privind regimul vizelor, să ofere informații legate de condițiile de mobilitate și securitate, precum și să asigure asistență în situații de urgență prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României. Ministrul interimar, Oana Țoiu, a evidențiat că performanțele sportivilor români reprezintă un instrument puternic de promovare a imaginii țării și a valorilor naționale peste hotare, sportivii acționând ca adevărați ambasadori informali. La rândul său, președintele ANS, Bogdan Matei, a subliniat că sportul românesc are nevoie de o voce puternică în afara granițelor și de un sprijin instituțional solid. Pe lângă asistența acordată delegațiilor sportive și stimularea participării comunităților din diaspora la evenimentele sportive, protocolul vizează sprijinirea candidaturilor României pentru găzduirea unor mari competiții internaționale, promovarea turismului sportiv și consolidarea dimensiunii de diplomație publică. În Monitorul Oficial al Ungariei, Magyar Közlöny, a fost publicată hotărârea Parlamentului, prin care fostul președinte al Curții Supreme, András Boka, a fost ales în funcția de președinte al Ungariei. Deși decizia a intrat în vigoare la momentul adoptării, noul șef al statului își va prelua oficial mandatul la data de 19 august. Noul președinte, în vârstă de 74 de ani, este un jurist de carieră și un cercetător recunoscut în domeniul drepturilor omului și ale minorităților. Printre reperele activității sale profesionale se numără mandatul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și cel de președinte al Curții Supreme a Ungariei, din care a fost înlăturat, prematur în 2011, decizie pentru care Ungaria a fost ulterior condamnată la CEDO. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi

sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să își redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românilor din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august. Regulamentul complet al concursului, alături de toate detaliile tehnice de participare, poate fi consultat pe pagina oficială a instituției, accesând linkul www.atruroman.hu. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Chitichaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13.30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calariș.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 20 de grade. Mâine, vremea va rămâne stabilă și predominant însorită. Pe alocuri își vor face apariția câțiva nori trecători, însă șansele de ploaie rămân inexistente. Vântul din nord-est și nord va continua să fie susținut, iar în unele zone va avea intensificări mai puternice. Temperaturile vor varia între aproximativ 16 grade dimineața și 30 de grade Celsius după amiaza. Vineri, vremea se menține frumoasă și uscată. Soarele va domina întreaga zi, iar norii aducători de ploaie vor continua să ocolească regiunea. Vântul din nord-est va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Dimineața vor fi în jur de 16 grade, iar maxima zilei va atinge aproximativ 33 de grade Celsius. Sâmbătă, cerul va fi din nou mai mult senin, fără precipitații. Vântul se va orienta dinspre sud și sud-est și va avea unele intensificări, iar temperaturile vor continua să crească. Minima va coborî până la aproximativ 15 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 34 de grade Celsius, ceea ce marchează revenirea caniculei. În concluzie, următoarele zile aduc vreme stabilă și predominant însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi, iar după valorile mai plăcute din mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește din nou spre sfârșitul săptămânii, când canicula revine în regiune, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de Ana Maria Alexandru. Rămâneți alături de noi!

0: Stimați ascultători, vă oferim pentru minutele următoare un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În prima parte a interviului, difuzată recent, am vorbit despre copilăria sa petrecută în România, despre amintirile dragi legate de bunica sa, originară din Moldova, dar și despre drumul care a adus-o în Ungaria. Astăzi continuăm această poveste și aflăm mai multe despre anii de studenție petrecuți la Universitatea din Szeged, despre provocările și experiențele care i-au marcat începutul vieții și despre modul în care s-a pregătit pentru cariera didactică. De asemenea, pe parcursul interviului nostru, Ana Maria ne vorbește și despre activitatea sa de profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc și, nu în ultimul rând, despre importanța păstrării limbii române în comunitatea românească din Ungaria. Ai menționat că ai terminat o facultate și în România, în Timișoara, dar după ce te-ai mutat în Ungaria, ai început și aici un curs universitar de profesoară de limba română și geografie. Cum diferă învățământul din România cu învățământul din Ungaria și cum ai reușit să te adaptezi la mediul maghiar?
1: Așa este, era sistemul Bologna, 3+2 ani de master. Eu am făcut primii 3 ani, iar dragostea atât de mare a fost încât nu m-am înscris acolo la master și am venit în Ungaria, am zis că fac masterul aici. Însă aici, ca pedagog, dacă doreai să fii pedagog, era obligatoriu tot cu sistemul Bologna. În Ungaria nu era să ai o simplă specializare dacă doreai să devii profesor. Având acest lucru în minus la mine, că eu nu aveam dublă specializare în România, am luat-o de la zero facultate aici în Ungaria. Am avut cursuri care mi-au fost recunoscute și le-am făcut. N-a dat trebuit să le refac, doar mi s-au tradus notele, pentru că și asta era, o să menționez că în România sunt note de la 1 la 10, aici de la 1 la 5. Asta înseamnă tradusul notelor, practic, să se facă o echivalență. Iar cursurile care nu au fost recunoscute, ori nu le-am avut făcute, a trebuit să le fac. Și am luat facultatea de limba română aici la Universitatea din Szeged și implicit Catedra de limba română din Szeged. Spre marea mea uimire că există, n-am știut că există o comunitate atunci, în 2009-10, când am venit în 2010. Și am zis, ok, pe lângă geografie, hai să aleg, doream practic să fac altceva. Engleză ori italiană și din păcate n-am avut un examen în clasa 8-a, trebuia să dai dacă doriai să mergi pe profil de limbă străină, de uman, iar eu am fost la profil real, biologie, chimie am terminat în liceu și n-am avut acel examen de limbă în clasa 8-a și nu mi-a fost recunoscut, n-am putut practic să mă înscriu la facultate. Și am zis, bine, dar o iau de la zero. Nu se poate. Și așa am ales română, pentru că aveam diploma de bacalaureat și mi-a fost recunoscut și că știu limba română. Și practic nu am predat marea mea dragoste geografia, dar de câte ori am ocazia la ora de română predau teme de geografie. Însă am făcut primii 3 ani, apoi am făcut masterul care a fost 100% în limba maghiară și la zi. A fost destul de greu, zic eu, pentru mine, că eu nu am avut nici un cuvânt în limba maghiară, în vocabularul meu. Eu de-aia sublinia că am părinții din județul Iași, nu am strămoși maghiari, n-am cunoscut atâta, știam Nemszabad și Ciocolom. De la mama, că a avut o colegă unguroaică la lucru în tinerețea ei și spunea că Nemszabad, sau Gherei de Piști, de așa, în formă de bășcălie, de glumă, dar nu știam maghiara absolut deloc. Mi s-a părut foarte grea și mi s-a părut limba maghiară atât de colțuroasă, spun eu, cum o percep eu, încât eu nu puteam să fac diferența dintr-un lung cârnaț care e când se gata cuvântul. Și mai ales că e absolut cu fundul în sus, pe dos. Noi spunem, avem un măr roșu, îi spun roșu măr și toate e absolut invers topica în limba română față de limba maghiară, ori invers, depinde cum o luăm, dar mi-a fost foarte greu. Am avut primii ani un blocaj pentru că nu mi-a plăcut limba. Nu zic că sunt eu foarte inteligentă, dar nici chiar mă trăcuca, cum spunea bunica, mă trăcuca satului, însă nici ultimul să zic că nu am o capacitate de a învăța, dar nu mi-a plăcut și mie dacă nu-mi place ceva, nu pot să învăț și cred că nu doar la mine e valabil, e în general valabilă. În 2010 am făcut un summer school, se numea, în limba engleză, prin limba engleză să fac limba maghiară să învăț. A fost un curs intensiv, de la 8 la 4, timp de o lună de zile, pe cont propriu. Era un curs practic pentru studenții străini, dar eu nu m-am înscris atunci la facultate pentru că mi-era teamă să mă înscriu, că nu știu nimic. Am zis că mai aștept un an măcar să mai învăț limba maghiară. Mi s-a părut o pierdere de timp acel curs. De un an de zile a fost destul de scump, atunci era 500 de euro. În 2010 mi s-a părut foarte mult, dar de fapt n-a fost o pierdere de timp. timp. Am învățat foarte mult teoretic și mi-era greu să pun în practică, că nu înțelegeam. E, începutul peste tot e greu, orice e greu. Însă, spun cum a fost la mine deblocajul ăsta psihic, un click, muzică. Soțul meu are o mașină veche unde era cu casetă și avea o casetă Seiji Pal, îl spun specific numele pentru că voi spune de ce, și ascultam melodii, caseta aia de 100 de ori în drumul Timișoara Seghe, de câte ori mergeam acasă și veneam, până când am prins câteva cuvinte. Și spun Seiji Pal și să subliniez de ce, am spus numele lui pentru că e foarte important pentru noi străinii. El are o dicție foarte curată, poate cu un maghiar, nu poate să facă distinția asta. Dar eu, neștiind limba maghiară, pentru mine e foarte important să vorbești foarte corect. Eu prin asta am început și eu să vorbesc mult mai corect. Deși n-am făcut ore de logopedie, am învățat să vorbesc tot mai corect ca și cel de lângă mine, mai ales astăzi, în prezent fiind profesoară și predau limba română, să vorbesc foarte corect, să pun accent pe fiecare literă din cuvânt. Iar Seiji Pal vorbește foarte corect în cântecele lui și a avut o melodie, mai multe care mi-au plăcut, și prin muzică mi-am deblocat psihic. Am început, opa, e frumoasă limba. Era o melodie cea că-i tanț volt și așa foarte ritmică, cea că-i tanț volt, la la la la la, cu o muzică pe fundal, o orchestră extraordinară. Apoi mai este o altă doamnă care am, din păcate am via, o decedat, eu sunt mai retro așa, doamna Cerhati Juja, o voce cristal. Nu știu dacă există cineva ca voce feminină care să cânte atât de curat și are o melodie. Eu n-am înțeles atunci muzica ei, că nu știam nici maghiară, dar m-au emoționat. De exemplu, la Seiji Pal, Kishmodar, melodia asta m-a emoționat, plângeam, dar nu știam de ce, că nu înțelegeam. Mi nu știam ce e Kishmodar, ce înseamnă cuvânt. Nici un cuvânt din melodie n-am înțeles, dar m-a emoționat. Apoi a fost la Cerhati Juja, ei deși Kishfiam. Nu eram nici mamă, n-aveam nici pe Kishfiam, am doi băieți astăzi, dar și o fetiță, dar n-am înțeles absolut nimic, dar muzica era atât de bine făcută, încât chimia din mine și cu muzica m-a emoționat până la lacrimi de fiecare dată când am ascultat-o. Să nu mai zic după când am înțeles melodia, după ce am început să înțeleg textul și să fiu și mamă de băiat, să te ții și să tot plângi. Foarte frumos. Aceste două persoane, prin muzica lor, m-au făcut să îndrăgesc limba maghiară. Apoi, ce am mai făcut ca să învăț limba maghiară? M-am uitat la filme în limba maghiară de vechi, până în anii 50-60. Acolo sunt cu dicție foarte curată. Cele mai noi, nu. Dar cele vechi, deși sunt alb-negru, e de o claritate ieșită din comun. Asta m-a ajutat foarte mult. Și așa am ajuns eu să fac, bineînțeles, mi-a fost foarte greu la facultate, la master, dar încet, încet au fost că n-am picat examenul, n-am reușit din prima, cel puțin la psihologie sau pedagogie, mi-a fost foarte greu. Dar asta e greu și în limba ta maternă. Dar am reușit. Am finalizat. Ce e diferit? Nu știu dacă există ceva diferit. N-am făcut master în română ca să pot face comparația. Cred că asta spun din ceea ce am... Știu foarte bine cum se face în România facultatea sau masterul. Aici mai mult, pe o parte e bine, și la noi s-au mai schimbat în Ungaria. Se face foarte multă practică când ești un chiștonar, cum se spune, da? Când ești un student și înveți să predai. Se face foarte multe ore, se fac multe ore de ospitaliere, să mergi în școli, apoi predai multe ore. La Timișoara mult mai puține se fac. Pe de altă parte, mie mi s-a părut la Timișoara mult mai bine. Eram atât de inocentă. Cu cât ești mai tânăr, cu atât faci lucrurile mai repede. Eu, de exemplu, cu cât am fost mai tânăr, mereu mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Și nu mi-a fost frică să spune vecina mea, te-ai băgat cu capul înainte, trăiai, ai fost inocentă. Zic, cu cât știi mai puțin, cu atât mai puține temeri. Și așa și când ești un profesor tânăr și aia nu înseamnă că nu-ți știi materia și, bineînțeles, poți să ai 50 de ani să fii prima dată când predai la catedră, tot ai emoții și tot trebuie să te tot pregătești de fiecare dată. Nu e o materie ca matematică care nu aduce inovații. Tot aduce inovații. Materia e tot aia, dar, de exemplu, de tehnologie sunt inovații, da? Sunt alte metode cum să predai. O să nu mai zic de o limbă străină. Ori de geografie, să spunem, în cazul meu de geografie umană, că sunt atât de multe schimbări. Cred că atunci când am fost, aveam 19 ani și am predat la un colegiu în Timișoara de top. N-am avut emoții. Am predat, eu aveam 19-20 de ani și am predat la copii de clasa a 12-a. Copiii îmi spuneau doamna profesoară, deci erau și ei la 18 ani, erau 3-4 ani între noi. Maxim. Am fost invitată de ei în Piața Unirii la un suc după masa să le povestesc că erau fete și băieți care doreau să vină la geografie, să le spun ce îi așteaptă sau cu ce îi pot ajuta, aveau întrebări. Mi-a plăcut foarte mult și am zis, nu aveam temeri. E, aici la Seget eram deja mult mai mare, mai matură. Cu cât am crescut mai mare, să zicem așa, sau să fiu mai matură, cu atât aveam mai multe temeri. Prea multe diferențe, cred că aici se... n-aș vedea. Nu pot să subliniez că e o mare diferență. Cred că și acum eu am prins modelul cu Bologna la master, unde se făceau mult mai multe credite pe pedagogie. Cred că cei din prezent fac mai puține credite. Am avut 50 de credite. Cine știe despre ce vorbesc, un curs de un credit sau două credite, deci clar câte cursuri am avut și multe se asemănau între ele. Vorba românească, aceeași mărie cu altă pălărie.
0: Ești profesoară și în ziua de astăzi la Cenadul Unguresc și predai limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Cum vezi comunitatea românească din Cenadul Unguresc?
1: Da, am început ca pedagog să lucrez atât pentru mine ca om, pentru prima dată ca pedagog aici în Ungaria. N-am mai lucrat înainte. Ca pedagog lucrez și în prezent la școala reformată, Școala Generală din Cenadul Unguresc. Și este o școală unde se învață limba română pentru minoritatea românească din acel sat. E o școală unde se învață limba română, în același timp și limba sârbă. Românii sunt mai mulți față de comunitatea sârbească, mereu a fost așa. Pot spune că sunt foarte puțini care mai știu limba română în sat și mă refer la oamenii adulți. Cu atât mai puțin, au aproape deloc, pot spune eu, cu excepția unei fetițe care a fost născută și crescută la grădinița România în Arad, care e în clasa 1, acum a terminat, va veni în clasa 2, care știe foarte bine limba română. În rest, pot spune că în peste 90%, sau ca să nu zic 100%, dar 99,9% vin de acasă, zero cunoștințe de limba română. Practic, bunicilor mai știau limba română și nefolosind-o, o pierd. Chiar părinții copiilor cărora eu le predau, cunosc câteva cuvinte, știu, înțeleg, dar nu vorbesc. Ceea ce e destul de greu pentru mine să predau limba română pentru ei 4-5 ore pe săptămână, ca și când ei au venit cu cunoștințe de acasă. Tocmai de curând am avut de la domnul președinte Gheorghe Cosma un e-mail în care de tocmai de la minister a fost venit să spunem ce nevoie avem noi și nu am fost singura, bineînțeles, pe plan național, la fiecare școală să spunem și asta a fost primul lucru pe care l-am subliniat, că noi practic limba română o predăm ca limbă străină, din păcate. Și avem nevoie să ne adaptăm materia și curriculum pentru că nu se poate. E mult prea greu pentru ei. Nu vin cu cunoștințe de acasă. Chiar și cei care vin dintr-o comunitate de români mult mai mare, oricare au părinți, nu bunicii. În cazul meu e și mai greu. Nu sunt singură în situația asta. Sper să se poată rezolva cât mai repede, să se modifice, pentru că avem nevoie de materiale, atât digitale, cât și planurile de lecții sau scheletul lecțiilor să fie modificat. O să nu mai zic trunchiul curriculumului și lecție de lecție. Cum e practic pentru limba engleză? Eu sunt în al doilea an, am finalizat acum, de când sunt profesor aici la școală. Nu pot să spun prea multe, pentru că rezultatele astea se văd în timp. Ce pot să spun până acum, slavă Domnului, din exterior, copiii îmi spun că le sunt dragă. Acum, în spate, nu e asta? Deși, cred că spun adevărul, nu am copii care să se teme de mine, din tot ce știu eu. Am o relație foarte bună cu copii, nu contează din ce nație vin și dacă nu cunoaștem limba, am o atracție foarte mare. Iubesc foarte mult copii și totdeauna mi-am dorit să fiu pedagog și să predau și fac cu dragoste. Mă bucur foarte mult că prin cântecele, prin colindele de Crăciun, prin poezioare, prin slavă Domnului, partea asta tehnologică, încercăm să adaptăm și noi prin povești, prin povești în imagini, să atragem limba română. Mai ușor să o învețe. E ușor și totodată destul de greu, pentru că trebuie să știi foarte clar, revin la copilăria noastră, pentru că trebuie să știi foarte, sunt atât de multe încât trebuie să te decizi foarte mult și să-ți pregătești ce alegi. Și cu cât faci mai puțin, dar să fii sigură și foarte maximalistă din ce ceri. Dacă ai cerut 10 cuvinte pe zi să se înveți, alea 10 cuvinte trebuie să se știe. E, noi suntem într-o zonă de periferia țării, da? Într-un mediu în care copiii, din păcate, vin cu foarte multe lipsuri de acasă. Nu poți să cer copiilor, nu au susținere de acasă, o bază să învețe. Nu au cele necesare. Hai să mă limitez să nu spun prea multe detalii. Nu au susținere de acasă. Cred că e cel mai elegant mod în care mă pot exprima și se înțelege totul de aici. În majoritatea cazurilor, subliniez, sunt și excepții. Însă, eu mă bucur foarte mult când copii care învață limba sârbă și pe coridor îmi spun bună dimineața în limba română, e o satisfacție pentru mine. Ori copii care iasă de la ora de matematică, sună de ieșire și atunci spun în limba română, haideți copii, în pauză, mergem în curte. Deci e o mare satisfacție. Și atunci și colegele mele au învățat de celelalte discipline. A, mergem în curte, adică udvarul mediung. Aia înseamnă Ana. Zic, da, asta înseamnă. Și copiii cei mai mici sau cei de la sârbă. Ana, ne-i nimic, ele mergem în curte. Și atunci e o bucurie pentru că e melodică. Noi fiind școală reformată, încerc să-i aduc și prin cântece bisericești, creștine. Am învățat cu ei Te iubesc, Iisuse, și clasa 7-a, unde am o singură fată. Sunt două fete în clasa 7-a, restul numai băieți, dar o fată învață limba sârbă. Și, de exemplu, profesorul de sârbă a lipsit, domn profesor, 2-3 ore consecutiv, ori o săptămână întreagă, și a venit la mine la clasă. Și atunci chiar învățam despre Eminescu. E, surpriza a fost când i-am întrebat pe fiecare în parte oral, nu există să pleci din clasa 8-a de la mine de la ore și să nu știi când s-a născut Eminescu sau cine a fost Eminescu, nu există, ai picat. Și această domnișoară îmi venea să mănânc. O întrebam pe colega ei și a știut tot. Când s-a născut, cea mai faimoasă poezie și că cea mai lungă și că e toate detaliile pe care ele a auzit în câteva, 2-3 ore. Și a zis, dar cum să nu înveți de câte ori a spus Ana Neni și a zis, de frumos. Deci Ana Neni nu am înțeles, dar mi se pare atât de frumos cum vorbește în română. Din fericire, limba română este limba frumoasă, armonioasă, melodioasă și atunci învață copiii în primul muzică, dacă am zis, la mine a mers să învăț limba maghiară, o limbă, aș spune, cioplită, cum o zic eu, colțuroasă, da? Să învăț limba maghiară și chiar să o îndrăgesc și să citesc prin poezie. Acum sunt un om adult, deja nu mai sunt un copil, iubesc poezia foarte mult și, de exemplu, am foarte multe cărți de poezii, de scritori maghiari traduși în limba română. Am chiar Aran Ianoș, pe care îl iubesc foarte mult. Are poezii atât de frumoase și Adi Endre, Petofi, toți ăștia sunt traduși în limba română. Dar Eminescu și el este tradus în limba maghiară. Și ce este interesant, că Mihai Eminescu este tradus toată opera sa, toate sunt traduse în limba maghiară. În nicio altă limbă, nici măcar în engleză, nu sunt toate poeziile sale traduse. Cel puțin așa îmi spune internetul Big Brother. Am citit că în limba maghiară sunt toate, atât de mult este iubit Eminescu în Ungaria. Să vorbim puțin și despre comunitate din Cenat Unguresc. Prea mult eu nu-i cunosc, nelocuind acolo. Practic nu-i cunosc sau nu i-am cunoscut deloc. Acum încet încet am început să-i mai cunosc. Niște bătrâni, niște doamne, copii, prin activitățile pe care le desfășor eu, ori colegele mele, ori colegele care sunt de acolo băștinașe din sat, prin biserică, domnul părinte, domnul Becan Aurel, încerc să fac de câte ori pot și timpul, pentru că și asta e greu, eu locuiesc în Seged, fac naveta și asta contează foarte mult, sunt mamă de 3 copii mici și am atâtea idei și dorințe să fac cu copii, dar timpul fiind limitat și la mine, ora e tot 24 de ore, oboseala se acumulează după o săptămână de navetă și atunci nu pot să fac cu ei cum mi-aș dori, de exemplu să mergem seara la Dăni sau cu Colinda să ne întâlnim la Muzeul Satului sau Casa Românească, să facem pregătiri de colinde, să mergem din poartă în poartă. Tradiție ce vreau să spun că și în România s-a pierdut. Din păcate, nu doar că ei nu cunosc tradiția asta. Însă mi-aș dori în viitor, când mai îmi cresc copiii și pot să lipsesc mai mult de acasă, mi-aș dori să introduc, dacă n-a fost, nu știu dacă în trecut a fost, probabil că a fost, colindul de mers, cum e colindul tradițional, din casă în casă, domnule. Să te duci cu colinda. Asta e. Asta înseamnă colindatul, că e și proverbul, umbli brambura pe străzi, umbli colinzi toată ziua. De aici vine că merg, nu că mă duc doar la biserică sau la Casa Românească și fac un concert, un program de colinde. Mi-aș dori foarte mult asta să aduc, pentru că e o mare bucurie. Sper să pot, poate e doar o nostalgie, dar eu cred că există. Mă doare foarte tare când aud oameni adulți, ori chiar oameni pensionari, la vârsta a treia, care spun, a, tineretul din ziua de azi. Eu nu cred. Eu cred că există și în cei tineri, oameni care nu sunt doar cu nasul în telefon, copii inteligenți, copii care iubesc cultura, copii care iubesc altfel decât modernismul. Și de să mergi să înveți o meserie, de exemplu un plătitul de coșuri, ori să țești, ori să coși o ie. Pentru că la școală am avut un program să învețe fetele să coase. Printre fete am avut și un băiat și i-a plăcut foarte mult. Soția domnului părinte, doamna Anca Becan, este meșter popular, oricum se numește, că ea este foarte bine pregătită și cunoaște foarte bine meseria, face iromânești, dar la un nivel, cel mai înalt nivel. Are școală făcută în domeniu și diplome, iar dumneaei cu mare drag poate să mă ajute prin școală și cu dumneaei alături să ne îndrume cum să coasem. Să facem un cerc, așa și-a spus doamna, preoteasă că dacă sunt doritor și văd că sunt copii care chiar sunt interesați, asta absolut voluntar și gratuit, putem face săptămânal și ei vor învăța. De ce să nu ducem tradiția mai departe? Să învețe, de exemplu, cum să cosească, dacă ar fi oameni să învețe bătrânii pe copii. Ce faci dacă n-ai curent? Nu mai tai iarba din curte, domnule? Hai să fim serioși. Dar nu mai știi să scoți o găleată de apă, nici nu mai există fântâni. Hai să nu mai...
2: Ca să scoți o găleată de apă, nu mă dai drumul la robinet.
1: Vorbim de lucruri care au dispărut, din păcate, dar nu trebuie să le pierdem, că au existat. Comunitatea, să vin la întrebarea de bază, eu cred că e foarte îmbătrânită. Ar trebui făcut neapărat ceva în sat, pentru că eu una m-aș fi mutat cu prima ocazie în sat. E un sat, chiar dacă e depopulat, cu foarte multe case goale, pentru că, ca peste tot, mortalitatea e în creștere, iar natalitatea cu sporul natural foarte scăzut. Bineînțeles, ori e și impactul ăsta de mutarea la oraș, toți se duc unde e mai bine. Neavând locuri de muncă, bineînțeles că se duc. Tineretul vine la sat. Și ce faci? Lucrezi? N-ai unde să lucrezi. Ori nici nu sunt iubitor și dacă ai avia, hai că te pui tu, nu îți vine după 40 de ani, poate vrei tu să ai grădină, până atunci vrei să te distrezi, mergi la discotecă. Și nimic, e și din comun, bravo, e toate la timpul lor. Toate la timpul lor, dar nu voi merge la discotecă la 45 de ani. Mergi la 16, 17, 20 de ani, 25, toate la timpul lor. Iar în sat ar trebui ceva întinerirea satului, să se facă ceva, domnule, nu știu. Colegele care sunt de acolo din sat mi-au spus, eram cinema, era restaurant. Bine, era și artera principală pe care se trecea în România, făcându-se autostrada, bineînțeles că atunci nu mai era, nu mai este mișcare, e în periferie, loc mort. Și asta contează. Trebuie să fie ceva exploziv, să se miște, să facă încet, încet. Eu cred și sper să fie domnul primar, autoritățile să facă ceva, și asta nu doar acolo, în comunitatea românească, peste tot, în lume unde sunt locuri, puncte moarte pe periferie, o să se facă ceva care să mișune lumea, să atragă tineretul, să vină. De ce? De ce să nu existe cinema la sat? Este cămin cultural, casa satului, cum ar veni tradus în limba maghiară, da? Să se facă fiecare sâmbătă cinema. Hai să fim serioși, când ziua de azi cât e de ușor să pui pe un proiector, toată lumea există gratuit. Haide să ne uităm la film. Ei, dar trebuie să existe cineva care să se dăruie, să-și dea timpul lui, să fie cineva care să fie copii, care să dorească. Dar ca să fie lucrurile astea, trebuie să facem așa, un film nevăzut să se țesem, să fie o mână de oameni, unul care să iubească copiii, unul care să atragă copiii și să fie comunicare între părinți și pedagogi. Autoritățile toate să fie omogene și în același timp, ca și un atom în chimie, cum am învățat eu, trebuie să aibă legături nevăzute, dar să aibă legături și comunicare așa și acolo. Pentru că bătrânii o să comunice cu tinerii, tinerii să nu uite pe bătrânii, că să învețe de la ei. Și atunci dacă există schimbul ăsta de experiență și de dorire, atunci există viață. Așa se pierde tot. Există cultura asta de apus usturoiului acolo. Cei bătrâni să învețe pe cei tineri. Hai să vedem cum se face o cunună, că și asta am învățat de la bunica, de exemplu, cum să plătesc ceapa. Făceam cunun, cum să o pui la uscat. Și acolo, fiind atât de mult usturoi, am fost la o doamnă acolo în sat să cumpăr ouă de casă și avea plin de usturoi. Ceva extraordinar. Așa de rău mi-a părut că n-am avut telefonul să fac poze la mine. L-am avut în mașină și să se vadă ce frumos. Oricând mai văd o casă veche, bătrânească, care mai are cotarcă, coșar, cum se spune, unde se punea porumbul. Ce frumos arăta jos, era poiată de găini sau de rațe. Să se explice pentru ce erau folosite. Deci comunitatea există. Bătrânii și ei doresc să fie, și sunt convinsă că ei doresc foarte mult să fie utili. Noi trebuie să-i atragem, noi cei tineri, să-i ascultăm, să vadă că sunt dornici și iubiți de noi, că au încă ce să ne dea, că nu știu ei ce înseamnă iPhone, că nu știu ei o era digitală, că nu știu ei o aplicație pe telefon. Ok, dar știu alte lucruri. Să le vedem valoarea pe care ei o cunosc, că ei vin din altă generație și să îi folosim cât îi mai avem printre noi, să se facă schimbul ăsta de cunoștințe. Noi îi învățăm pe ei, dacă doresc, și să le ușurăm viața și ei, de exemplu, cum să le ușurau? Prin era digitală, că plătesc cu cardul, cum să-și scoată pensia de pe carduri. Ei să ne învețe lucrurile celelalte, pe care noi nu le mai știm, nu știm ce înseamnă război de țesut. Cine știe ce e la război de țesut? Sau lucruri care le mai putem folosi, cum să bată coasa. Ce înseamnă să bați coasa? Oricum se făceau mături. De ce să nu se învețe să facă un coș de nuiele? Ori cărămidă, că era la Nădlac, se făcea cărămidă acolo. Măcar, chiar dacă nu e la un nivel industrial să se vândă, dar măcar să rămână, să învețe. Uite-ți din ce din pământ se făceau. Să fie un atelier, dar pentru asta trebuie să fie ceva legal, autoritățile, dornici, toate se leagă, iar venim aici. Trebuie să fie înstrânsă legătura una cu alta. Și în orice, având în vedere că e o comunitate mixtă de români, maghiari, romi, sârbi, în sat, un sat foarte bogat. Eu cred că satul ăsta a fost acum 100 de ani, dacă ne uităm la Mărăția, 4 biserici, unde s-a mai pomenit? 4 biserici într-un sat și ce biserici? Toate mari, uriașe. Sârbii și românii au același cult religios, da? Ortodox. Și au făcut propria biserică ortodoxă, aveau bani, atâtea cimitire, atât de multe case frumoase. Din păcate sunt multe părăsite și în ruine și se vor dărâma în 10 ani, nu va mai rămâne nimic din ele. Și îmi doresc foarte mult, când voi avea, asta e o altă dorință de mea, de a face o monografie a satului, dacă nu există, probabil există deja, să mai adun informații de la cei care încă mai trăiesc, pentru că se stinge o lume pe care nu mai poți aduce înapoi. Case mari, chiar erau chiaburi, vorba unicii mele, adică bogați, era un pământ bun și cred că e o comunitate care mai poate înflori pentru că au potențial. E mor din punct de vedere economic, au o speranță dacă se va deschide, acum nu mă pricepe la politică, dar dacă se va deschide podul, dacă se va construi, nu că se deschide, hai să vorbim de la zero, dacă se va face podul peste Mureș, să comunice România, cenadul unguresc cu cenadul românesc, să ușureze mersul în țara vecină și să se facă programe cât mai multe românii când din țara mamă. Chiar dacă nu mai sunt puțin români acolo, să se cunoască tradițiile între ei, să se cunoască. Hai să facem bal sârbesc, dar să fie nu numai sârbii invitați, sau seară românească, dar nu numai românii. Haideți, fraților, cu toți, că suntem frați, dacă ne legăm de până la Adam și Eva, suntem frați. Și hai să vedem, să ne cunoaștem între noi. Pentru că sunt comunități, nu vreau să dau nume, dar sunt comunități unde se fac așa, unde și romii cheamă pe tot. Hai să vedem cum mâncăm noi la cea un. Și sunt foarte multe lucruri. Și mie îmi plac foarte multe cu tradițiile țigănești, cu mâncărurile lor frumoase. Eu am avut cea mai bună prietenă în școala generală, o țigancă. Și nu zic, când zic cuvântul țigan, nu zic cu inferioritate. Pot să zic rom, pot să spun orice. Mie mi se pare să fiu mândru, să fii țigan. Ori și nou, dacă ne spune, a, moldovian, foamea. Eu sunt mândră, eu știu cine sunt. În interiorul meu nu mă rănește un cuvânt spus sau unul eu încurăutat sau invidia asta, pentru mine au trecut lucrurile astea. Însă trebuie să fii mândru de ceea ce ai, ori meseria pe care o practici, că sunt la noi țiganii, de exemplu, în satul meu unde am copilărit din clasa 1-a până și astăzi mama stă acolo în sat, erau bazați pe țigani din grupul sau cum se spune, eu spun grup așa, că sau familie de muzicieni. Erau țigani albi, de culoare albă, foarte curați. Foarte, foarte curați și învățau fetele de micuțe să gătească. Erau într-adevăr măritate la până în 14 ani, erau vândute deja de mititele. E tradiția lor. Nu intru în detalii, dar erau de o... Ce creștini! Credeau în Dumnezeu, nu furau, nu mințeau. Hai că acum nu zic că și toți oamenii pot fi mizerabili, nu doar țigani, ci români și oricine.
0: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ministerul Afacerilor Externe Române și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol de colaborare pentru perioada 2026-2028, axat pe susținerea sportivilor români în competițiile internaționale și dezvoltarea diplomației sportive. Noul cadru strategic își propune să faciliteze comunicarea cu autoritățile statelor gazdă, să eficientizeze procedurile privind regimul vizelor, să ofere informații legate de condițiile de mobilitate și securitate, precum și să asigure asistență în situații de urgență prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României. Ministrul interimar, Oana Țoiu, a evidențiat că performanțele sportivilor români reprezintă un instrument puternic de promovare a imaginii țării și a valorilor naționale peste hotare, sportivii acționând ca adevărați ambasadori informali. La rândul său, președintele ANS, Bogdan Matei, a subliniat că sportul românesc are nevoie de o voce puternică în afara granițelor și de un sprijin instituțional solid. Pe lângă asistența acordată delegațiilor sportive și stimularea participării comunităților din diaspora la evenimentele sportive, protocolul vizează sprijinirea candidaturilor României pentru găzduirea unor mari competiții internaționale, promovarea turismului sportiv și consolidarea dimensiunii de diplomație publică. În Monitorul Oficial al Ungariei, Magyar Közlöny, a fost publicată hotărârea Parlamentului, prin care fostul președinte al Curții Supreme, András Boka, a fost ales în funcția de președinte al Ungariei. Deși decizia a intrat în vigoare la momentul adoptării, noul șef al statului își va prelua oficial mandatul la data de 19 august. Noul președinte, în vârstă de 74 de ani, este un jurist de carieră și un cercetător recunoscut în domeniul drepturilor omului și ale minorităților. Printre reperele activității sale profesionale se numără mandatul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și cel de președinte al Curții Supreme a Ungariei, din care a fost înlăturat, prematur în 2011, decizie pentru care Ungaria a fost ulterior condamnată la CEDO. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să își redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românilor din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august. Regulamentul complet al concursului, alături de toate detaliile tehnice de participare, poate fi consultat pe pagina oficială a instituției, accesând linkul www.atruroman.hu. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere.

astăzi vremea este frumoasă și însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 20 de grade. Mâine, vremea va rămâne stabilă și predominant însorită. Pe alocuri își vor face apariția câțiva nori trecători, însă șansele de ploaie rămân inexistente. Vântul din nord-est și nord va continua să fie susținut, iar în unele zone va avea intensificări mai puternice. Temperaturile vor varia între aproximativ 16 grade dimineața și 30 de grade Celsius după amiaza. Vineri, vremea se menține frumoasă și uscată. Soarele va domina întreaga zi, iar norii aducători de ploaie vor continua să ocolească regiunea. Vântul din nord-est va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Dimineața vor fi în jur de 16 grade, iar maxima zilei va atinge aproximativ 33 de grade Celsius. Sâmbătă, cerul va fi din nou mai mult senin, fără precipitații. Vântul se va orienta dinspre sud și sud-est și va avea unele intensificări, iar temperaturile vor continua să crească. Minima va coborî până la aproximativ 15 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 34 de grade Celsius, ceea ce marchează revenirea caniculei. În concluzie, următoarele zile aduc vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi, iar după valorile mai plăcute din mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește din nou spre sfârșitul săptămânii, când canicula revine în regiune, ne anunță cei de la iduk.ho.

august. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1816 se năștea Ion Ghica, o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, Ion Ghica a fost cel de-al cincelea prim-ministru al țării românești. În 1857, sub presiunea celorlalte puteri europene, Poarta Otomană a ordonat anularea alegerilor pentru adunarea ad hoc a Moldovei. În 1871 s-a înființat cabinetul numismatic al Academiei Române. În 1884 se naștea Ioan Enescu, medic român. Enescu a efectuat serviciu militar în 1912 la regimentul 4 Roșiori și a participat ca medic militar la campaniile din al doilea război balcanic și primul război mondial. A fost avansat până la gradul de locotenent colonel de rezervă și a fost decorat cu medalii ca Crucea Meritul Sanitar, Medalia Avântului Țării sau Crucea Regina Maria, clasa a doua. În 1933 a decedat Alexandru Filipide, lingvist și filolog român, membru titular al Academiei Române, bibliotecar, profesor universitar și este considerat întemeietorul școlii lingvistice ieșene. În 1985 s-a născut Valentin Ursache, jucător de rugby profesionist român. Iar pentru final, astăzi comemorăm și un sportiv român. În 2019 a decedat Florin Halagian, jucător și antrenor de fotbal român, de descendență armean, de unde și porecla armeanul. El este antrenorul care are cele mai multe meciuri în Liga 1, cu 878 de jocuri formate, din 432 de victorii. Trecem acum la evenimentele istorice și personalitățile din sfera internațională. În anul 30 înainte de Hristos a decedat Cleopatra a VII-a, ultimul conducător al regatului ptolemeic din Egipt, regină și faraon. În 1492, Christopher Columb ajunge în insulele Canare, în primul său voiaj, spre lumea nouă. În 1687 a avut loc bătălia de la Mohaci, între trupele Imperiului Otoman, sub comanda sultanului Mehmed al IV-lea și cele al Imperiului Habsburgic, comandate de ducele Carol al V-lea, s-a încheiat cu victoria Habsburgilor. În anul 1827 a decedat William Blake, pictor și tipograf englez. Blake a ajuns să fie considerat una dintre primele și cele mai mari figuri ale romantismului, unul dintre cei mai mari genii ale lumii moderne. A fost ignorat însă în mare măsură de contemporani care îl considerau nebun pentru că era sincer și idealist. În 1848 a trecut la cele veșnice George Stephenson, inginer englez care a construit prima cale ferată publică care utiliza locomotive cu abur. În 1887 se năștea Erwin Schrödinger, fizician austriac, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, unul dintre părinții fizicii cuantice. În 1914, pe timpul primului război mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei. Apoi, în 1935, se naște John Cazale, actor american. Cazale a apărut în 5 filme, toate nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film. Nashul, The Conversation, Nashul partea a doua și The Deer Hunter, dar el este cunoscut publicului pentru rolul său, rolul lui Fredo Corleone din Nashul. În 1949, 18 state au semnat convențiile de la Geneva, care reprezintă ansamblul a 4 tratate formulate la Geneva, tratate care stabilesc standardele dreptului internațional în ceea ce privește problemele umanitare referitoare în principal la tratamentul necombatanților și prizonierilor de război. În 1952 a avut loc Noaptea Poeților Asasinați, când, din ordinul lui Stalin, 15 evrei sovietici, de profesie scriitori, poeți, artiști, muzicieni și actori, au fost condamnați pe nedrept sub falsă acuzație de spionaj și trădare. În 1981 a intrat pe piață primul calculator personal, IBM 5150, care este versiunea originală și precursoarea a tuturor platformelor compatibile PC de astăzi. În 1982 a decedat Henry Fonda, actor american. Iar în încheiere, în 1983 s-a născut Meryem Uzerli, actriță turco-germană, cunoscută în special datorită rolului sultanei Hürrem din serialul istoric Suleiman Magnificul.
Acesta a fost calendarul zilei de 12 august.

0: calendarul zilei.
1: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 12 august.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru, Ștefan Crâsta.
1: Clubul Suporterilor.
2: La fotbal, după euforia campionatului mondial, suntem în perioada în care ligile naționale din cele mai însemnate țări din punct de vedere fotbalistic încă nu au început, dar s-a dat drumul la fotbal în campionatele mai puțin însemnate, precum este Ungaria și România. Ba mai mult, reprezentantele țărilor noastre deja au și început, unele chiar au și terminat parcursul lor european. În a treia etapă preliminară, Ungaria mai are o reprezentantă în Europa League și două în Conference League. România are câte una în ambele cupe. Din păcate, perspectivele celor două țări sunt destul de sumbre. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta și am alături în studio pe colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, cu care vom discuta despre evoluția echipelor maghiare și române în preliminariile cupelor europene. Dar vom aduce în vorbă și evoluția unui jucător român din campionatul Ungariei. Marius Corbu devine o piesă din ce în ce mai importantă a celei mai populare echipe din Ungaria. Ferencvaros chiar sâmbătă trecută a jucat un meci amical de mare interes cu Real Madridul, aflat în formare sub mâinile lui José Mourinho. Dar vom mai discuta puțin și despre campionatul european de natație, unde înotătorul român David Popovici pornește cu prima șansă la 100 și 200 de metri liber. Noi discutăm marți înainte de masă, zi în care se vor desfășura cursele preliminare la 100 de metri, iar finala va avea loc chiar astăzi seara pe la ora 19, ora Ungară. Ei. Să începem cu fotbal. A fost greu să revenim la nivelul acesta.
3: Păi asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific. Cum? Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győrul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencváros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume în Europa, Twente. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5. A fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Mudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna, dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să un meci două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil în fața unei echipe din Finlanda, dar hai să sperăm că se vor mobiliza, deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat, dar de fapt în ultima etapă, când au pierdut acasă 0-1 în fața lui FC Argeș, Craiova a avut un joc promițător, cu multe ocazii, dar știu că fotbalul se joacă pe goluri și nu pe frumusețea jocului și pe combinații.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Dior a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene și acum în prima etapă când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Da. Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3-0 acasă împotriva acestor jucători norvegieni.
2: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare.
4: Da.
2: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
4: da,
2: cu o echipă,
4: da,
2: din Danemarca. Dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă.
4: Letonă, după părerea mea, da, da.
2: La un scor total de 7-3 să piardă.
3: Clar.
4: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zoloegerseg, Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
2: Da, pentru mine a fost o surpriză cât de bine au făcut față, mai ales în Grecia.
3: Da, acolo erau mai buni, poate.
2: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
4: o recomandare, da, din partea federației.
2: Câți jucători trebuie să fie pe teren și, practic, în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta, deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul. Sau...
3: Dar vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zalaegerszeg a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Până acum, chiar 4-0 în ultima etapă.
2: Cred că e pe locul 2 Dinamo acum.
3: Nu-mi dau seama, știu că are 2 victorii și un egal până acum.
4: Fiindcă în Ungaria s-a descurcat foarte bine și a adus Zalaegerszeg, a jucat în finala Cupei Maghiare și în campionat pe locul 4, dacă nu mă înșel.
2: Dinamo e pe locul 4 în campionatul României cu 7 puncte după 4 etape și a dat cele mai multe goluri, 10 goluri a dat.
3: Bine, în ultima etapă era 2-0 și cred că cele 2 goluri au venit în prelungiri. Deci multă vreme era chiar 1-0. Da. După aceea 2-0 și când voluntari de fapt a cedat total, atunci au mai marcat în câteva minute spre sfârșit 2.
2: Eu cred că Pocși este o echipă un exemplu foarte bun. A fost chiar și la fața locului, văzând o echipă numai din jucători maghiari și că este o politică a clubului și nu este o politică proastă, pentru că ia și chiar și trofee, cupe.
3: Și locul 3 în campionat în ultima.
4: Și nu a promovat în Ungaria, merge pe acest drum Vasas. Are doar jucători maghiari.
2: Al doilea subiect este tot legat de campionatul Ungariei. Evoluția lui Marius Corbu, care anul trecut a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat, sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene și n-a fost nominalizat. Iar acum, în sistemul lui Borbély Balázs, este un jucător cheie, care joacă tot timpul, și în campionat, și în cupele europene. Chiar în ultimul meci,
3: el a marcat gol în cupă. Ca să încep cu un exemplu potrivit și plăcut, mi-aduc aminte de evoluția lui Vinicius de la Real Madrid, care nu și-a găsit, n-a fost în apele lui înainte să vină Ancelotti, și după ce a venit Ancelotti s-a schimbat total și a devenit jucătorul pe care îl cunoaștem și astăzi, când prinde zile bune și când nu este preocupat de provocarea publicului. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Corbu, care găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs, pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
4: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
3: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României. Și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea, la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în națională, mai poate fi naturalizat. Și cred că, dacă mă uit la naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
4: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, antrenorul, eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Pușcaș și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencvaros, aproape de fiecare dată a și înscris. Dar apoi cred că n-a simțit încrederea în primăvara acestui an la Robichin. A fost el folosit, cum ați și spus, dar
2: fiecare meci ca rezervă sau a jucat.
4: Dar și acum, în primul meci din acest sezon, eu am avut impresia, urmărind meciul echipei Ferencvaros, că a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren în primul meci. Dar apoi a trebuit să-mi schimb părerea, deoarece am văzut că a crescut și din toate punctele de vedere a dat un randament excepțional.
3: Ceea ce observ imediat la el, sau cel puțin acum, că se poziționează foarte bine în teren. Este aproape în orice moment, este în poziția, găsește poziția în care poate fi jucat, poate primi mingea, ceea ce este un mare lucru pentru orice echipă. Mult mi-e frică, revenind la convocarea lui în Naționala României și la meciurile din Națională, mult mi-e frică că antrenorii, selecționerii echipei naționale sunt foarte tradiționali, aș zice, pentru că dacă ne uităm bine la lotul României, foarte puțin s-a schimbat, să zicem, de la Rădoi la Edi Iordănescu până la Hagi. Am văzut acum și niște selecții ale lui Hagi. Păi nu putem spune că diferă foarte, foarte mult lotul lui de cel al lui Edi Iordănescu și mi-e frică că în acest lot Hagi se va baza în continuare pe acele figuri de la mijlocul terenului pe care s-au bazat și ceilalți antrenori, ceea ce nu este o veste foarte bună pentru Corbu.
2: Eu cred că și asta arată că antrenorul are mare încredere în el, pentru că ultimul meci cu Real Madrid a fost printre jucătorii care au jucat cel mai cel mai puțin în teren, probabil că...
3: Dar nu pentru că a jucat cel mai prost. A jucat foarte bine în acele, nu știu câte minute.
2: Cam 20 de minute.
4: Da.
2: Ce ziceți de meciul acesta între Frodi și...
3: Păi tu ar trebui să zici că tu ai fost.
2: Bine, eu pot să povestesc despre atmosferă. Nu era o atmosferă adevărată de... E altceva ca să particip la un meci cu miză decât la un meci. Ceea ce am observat că au venit de foarte multe părți. Noi am stat în sectorul oaspeților, dar au venit, au fost mulți străini, au venit, chiar lângă noi au stat cineva de la Győr, a venit un fost jucător junior de la Győr cu care am stat de vorbă, dar au fost foarte mulți suporteri unguri al lui Real. Și am întâlnit și mai mulți, multe familii de români. Am auzit multă vorbă românească în partea aia. Pe stadion a fost un eveniment frumos ca să-i vezi pe viu, să vezi pe viu astfel de jucători, dar în afară de atmosferă, fotbalul nu cred că
3: ne-a
2: încântat.
4: Da, a fost o sărbătoare și de aici, privind de transmisia partidei. Eu am fost puțin decepționat că n-a venit Mbappé, n-a venit Bellingham.
3: Păi pentru că sunt în concediu încă 3 săptămâni după cei care s-au calificat în semifinală,
4: au primit 3 săptămâni
3: de concediu și nu se antrenează încă. Deci ei n-au revenit încă la echipă. Cucurella cred că luni a revenit la antrenamente la Real Madrid.
4: O să fie o echipă bună Real Madrid cu aceste transferuri, după părerea mea, în noul sezon. Cucurella o să fie om de bază. Și
3: Giovanni Becali a spus că Real Madrid este sortită să câștige campionatul cu Mourinho pe bancă. Nu știu de unde, bine, ei au relații apropiate din câte știu, dar nu știu, deocamdată nu cred în acest lucru. Eu nu prea văd percepții de joc la Mourinho, din păcate, și acest lucru s-a adeverit, pentru că el de când a fost antrenor de succes la Chelsea, la Inter și la Real Madrid, deși cu Real n-a câștigat Liga Porto. Campionilor, și la Porto, unde și-a început cariera, de atunci cam șchioapătă, pentru că nici cu Manchester United, nici cu Roma, și acum penultima aventură cu Fenerbahçe, chiar că a fost una mizerabilă, dar a fost bătut și de cele două rivale din Portugalia, pentru că chiar dacă n-a pierdut niciun meci, a terminat pe 3. Semnele nu sunt chiar bune. Un lucru e sigur, că va reuși să domine presa. Vestiarul și presa, da. Mourinho este probabil un psiholog bun, este un om care are și o anumită autoritate, dar poate fi și un om apropiat, un prieten al tău. Am văzut, de exemplu, și aici cât de apropiat a fost, cât de frumos s-a comportat și cu stafful lui Frodi, dar și cu publicul, pentru că a fost unul dintre foarte puținii care s-au dus, au făcut gesturi publicului. Deci este un om ciudat. Marea întrebare este că, dincolo de această calitate a lui și de autoritatea lui în vestiar, dacă va reuși să se impună în acest fotbal modern care se practică mai nou. Nu sunt 100% convins de acest lucru.
4: S-ar putea că s-a dus, cum să zic, timpul pe lângă el. E învechit?
2: Nu știu. Așa se pare, da. Deși este un antrenor foarte popular, deci pe banca lui Real Madrid să fii tot așa de popular ca jucătorii, deși jucătorii sunt super vedetele, deci e selecționată a lumii, practic, Real Madrid. Da. Și totuși el reușește să atragă atenția publicului.
3: Nu știu că datorită vârstei, pentru că și Ancelotti, cred că Ancelotti este mai în vârstă decât Mourinho, și Ancelotti la vârsta lui a reușit să facă la Real o echipă foarte bună și Real juca foarte eficient și foarte bine, foarte atractiv, frumos, eficient. Nu cred că e legat de vârstă. M-aș bucura dacă n-aș avea dreptate, dar mi-e frică.
2: Ultimul subiect, un pic să discutăm și despre asta, pentru că este în curs de desfășurare campionatul european de natație la Paris și România are un reprezentant, are mai mulți reprezentanți, dar David Popovici este vedeta României și o vedetă mondială acum. El evoluează la 100 și 200 metri liber.
3: Și la 50, de acolo
2: și la 50, da. Ce ziceți, are șanse ca să păstreze acest statut? Pentru că ar fi al treilea campionat european în care ar face această dublă, deci să câștige și la 100 și la 200.
3: Cred că în 2024 la Roma și în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad a reușit să câștige. Și acum la Paris, de fapt, are șanse. A fost, cred că, o competiție tot la Roma,
2: acum câteva luni. Cupa Mondială.
3: Cupa Mondială, exact. Unde a confirmat, a fost ok. Bazinul de la Roma este favoritul lui, îi place foarte mult să note în bazinul de la Roma, nu știu de ce, dar acum poate nota în bazinul de la Paris, unde tot a confirmat la ultima Olimpiadă și a avut rezultate foarte frumoase și ar fi foarte frumos să vorbim despre un înotător român care scrie istorie la 3 campionate europene câștigând pe linie. Eu cred că are mari șanse văzând rezultatele lui din acest an, chiar din o perioadă apropiată, relativ apropiată, nu știu când, în iunie parcă a fost,
2: la începutul verii a fost
3: Cupa Mondială de la Roma. Mai apare, deși recunosc că nu prea știu multe despre el, dar tot mai vehiculat este numele lui Vlad Mihalache, care are performanțe frumoase la fluture. Sunt curios dacă pe lângă David Popovici se va mai remarca cineva din lotul României, care nu este foarte, foarte bogat, dar să vedem dacă cineva se ridică. David Popovici a fost curtat de niște cluburi americane, spunându-i că atunci are mari șanse să rămână în topul mondial dacă se transferă și se antrenează în Statele Unite. El a refuzat acest lucru. Chiar și de atunci, foarte mulți pun întrebarea dacă a avut o alegere bună. Până acum putem spune că el a avut dreptate. A rămas acasă, a rămas alături de primul lui antrenor și se pare că rezultatele sunt posibile și dacă rămâi acasă.
4: Este foarte interesant, am văzut o convorbire cu fosta mare campion Kovacsági din Ungaria și ea a vorbit chiar despre acest aspect, că a vrut să meargă în America, deoarece...
3: Nici n-a fost în America.
4: A explicat de ce a vrut să meargă, să iasă din monotonia cotidiană. Deci acest sport este foarte monoton, a explicat ea, și a vrut ceva nou să primească și a și primit
3: să schimbe anturajul.
4: Da.
2: Noi discutăm marți, încă nu știm sigur că David Popovici a ajuns în finala de 100 de metri, dar sperăm că a ajuns, pentru că după emisiunea aceasta va avea loc finala de 100 de metri, apoi va urma în zilele următoare și la 200 de metri. Vă mulțumesc frumos pentru prezența.
3: Cu drag!
0: L-ați ascultat pe Ștefan Crâsta în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualității sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, a radiodifuziunii ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Ștefan Crâstă. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban húros hangszereken játszó roma zenészeket ismerhettek meg. Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj, alu ungu rádió pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szovegyei, dráguldom, Ilona misz fatalutica. Azt az puvescse vicahúz. No ma ponyec ureci. Pala hăltare. O fost odată o țigancă foarte săracă. E avea tri mândre fată, dar iaba or fost unde și bun nici să joșe nu o dus nimeni în satul asta. Dar odată numai și o gândi tri sărași vișor. O mers la ei, ori mulțuit cum trebuie, și aia ori și rut, lasă meargă cu ei vecile să joșe. Și dacă ori șucat, e adus și acasă. Dar săraca, țiganca, aia o zis, eu cu bun suflet aș lăsa să meargă cu voi să joșe, dar voi sărași ășteți. Și dacă s-ar pierde vecile, voi nu ați puce să îmi plăcești pentru fece. Nu atâta bași destulă fost lufișorii, ori fugit de acolo. Pă nu mult după maga, tri găzdac fișor o vinit. Nu cu ești ma, o lăsat țiganca să meargă fecile. În mari uște, pe mari locuri mers, unde mulțânși căsrema tânării și nijuca, că da nu suna luceala. Mari voi îsre să juca, dar odată numai o tăcut și coie. Așa mari vihorniță o vinit, ca când așa ar fi vărsat apa, așa că e ploie. Fișorii, fecile, toți ori dat fugă acasă, ce-ar fecile triinși sărașii ori rămas acolo. Nu a fost cine a fi pitrișit acasă pe ei. Când maga vihornița o stat, încet a fost fecile și fișorii ori venit înapoi. Dama, ei tri săraci fată, nu a fost acolo, nu au fost ei nici acasă, dar nici în sat, aca cum e cu ta. În sat, părât, în pădure, în icheră nu l-or aflat pe ei. Daba că nu au putut să le află, că da nu, în mare vihorniță, dracul o dus pe ei. O trebuit ei trei găzdași fișori să plăcească pentru fata lui mumăsaie. Da, iaba, iaba au căpătat bani, sufletul chit nu s-a rupit, plângea ziua și noapte, să ruga că dacă mă n-are fece, baram o fișoraș ar avea. Odată când baș mirge pe acasă, pe care o văzut o măcăță pupușă, foarte mândră îire, fișor îire. O luat sus de pe care, l-o dus-o acasă și de pe aie unde godi de la șinii godi întreba, șinii o pierdut om cupie, dar nu a aflat nici tata, nici mama e. Dar foarte, dar foarte făloasă o fost pentru asta săraca, că acum ea puce să-l nivilească pe copilașcu asta. De asta zi așa îl cima Pala, așa o nivile, ca când e ar fi născut. Doba maga mirge și cum trișe, Pala mai și mai tari și foarte mândru fișuraș a fost. Așa tari îire, că pe toți copii o putut să bată la pământ. N-a avut de gând nici unul copil chit să plecuzească cu el, dar nici fișorii. Și pentru Danu nu a fost nimeni. O chestilit pala cu alături, pe izbutușe, pe un par și pe ăla. Odată, la o țigancă săracă și ni avea o vacă, alea o căptălit sus. Zâșiam țiganca cu mari șudă. Și tu mai bine ai face, dacă nu pe alături e, ai cinii. Mai bine i-ai cu ta, păsură ta, trinși, păsură ta, și ai adus și acasă. Repi merge acasă, pala, să-ntreabă de la mumă sa. Mama mea, am eu sore, cum că ai avea drag de fișorul meu? N-ai tu soră, zice mumă sa. Nu sunt durat să zică, dreptace, că de aia i-a fost frică, că pala s-a pornit de pe ei și poate fi nici el nu a venit înapoi. Da, dar nu, mai în multe rânduri mai după asta o auzit în sat, pe acarun eu mers, chițăcotă pe fecele. Nu, atâta, atâta întâiba de la mumă sa, până aia o trebuit să zică. Așa îi drag de copilul meu, trei soră ai avut, dar iaba coți pe ei, dar nici să nu gândești pe ei, că dracul i-o dus când a fost viornița amare. Da, de acum a putut săraca țiganca aca și să-i zică lupala. El m-a nu putut să rămâi. Aia i-o zis lui mama sa. Ia bă, zici, aca și mamă. Până atunci eu nu am hugoi, până noi aduși înapoi păsoriem. Să-mi faci pe care pită și în pită să pui un pic de sânge din jejituț, chit dacă ori mânca fecele din pita asta, să știe că de la cine ai. Și-ai putut ce nu să facă săraca țiganca. O copt o pită în care o băgat un pic de sânge din jejitui și pala întraie zâinca s-o purnit. Mers el, o mers, chit nu mă puce, pe deal, pe râd, în pădure mare. Odată numai, force sece i-o fost, o ajuns la un micuțel păru, dar iaba o aflat-o părul asta, apa-i așa urât o fost, chit întraie nu a putut să beie. Atâta, atâta mirge pe marginea alu apa, până nu a văzut un mare, înalt, tare om, care strumica petrele acolo în apă. Mare o mânjit pe el pala. Auzi mă, așa-i faci, nu poți om să beie din apă. Nu-i baia e, zice. N-așteaptă numai, mă-i ce-i învăța eu. Nu, nu, drag de frate meu, a nu vezi că eu omis cine petrele strumică. Da, bă, văd eu și faci, da, să știi, eu mai tare mi stăchit tu. I-am cum să știutui. Și huștelul ala o chestelit să joacă. Noză și crealul ala m-am bătărnit, dar eu încă afela n-am văzut. Șuf o făcut în mine și niva. Aia au avut de gând să-l vadă. Pe ăla și ni o pușcat înapoi nilu. O mânat vorbă lui ăla la închiral, chit să mână în nencei. Eu nu o strâns una mai zeși și una fișor și ne baș afela îsre cum el. Și țoaie baș afela orlot sus și s-o pornit. Zeși și duinș. Ia aba să uita pe aici, pe acolo, chiralul. Nu știe dân zeși și dân două care îi ala și ne-a pușcat înapoi nilu. Mai doi știu, zicea mumă salu chiralu, și ni vrăjătorii căire au fost în Iașeva de drași. De sara toți fișori o însubă s-au pus jos. Bătârna maga s-a pus în cot să nu vadă nimeni. Băga forci ureci la ei și cum sfătăiește. Când m-a tot în pat or fost, zâșeam unu. Ce fel chiral îi asta? Da, da, e, aia îi anume, că foarte bun vin o avut. Asta nu îi dă în mirat, zâșe hălalant. Sânjită om a fost în vin, dar șăpita foarte bună a fost, zice un hălălant. Cum că nu ar fi fost bun, la cei de țigancă a fost împită, zice iară fișorul ăla. Dar șăpatul asta și bună ei, zice un hălălant fișor. Cum că n-ar fi bun, o țigancă de dracă o făcută, bătârna, bine o băgat seama și ne-o răspundit. Când m-a tot surcurcat, o mers lângă el înșet, înșet și o tăiat jos de-n părui un drap. Când dimineața fișorii s-au sculat sus, vedeam că de-n părui lui Ionu ori tăiat jos. Asta m-a gazușit. Bătârna lui Drașii o făcută, dar nu-i bai și o pucat forficul și lui toți baș așa o tăiat jos de-n părui cum lui a fost. Între doba asta, chiralița bătârnă i-a părut lui chiralu și o auzit și ea și o făcut, numai să se uce pe ei și lui care n-o fi un drap de-n păr, pe capul ala o fi a lui om. Da, bă, nu, pucea chiralu asta să buce. Luchicii 62 fișor, baș acolo a fost tăiat jos părui. N-o zice chiralu, acum văd că iaba, nu pot să știu care-i vă-ți fișorul ala care o pușcat la mine. Aia așa îi, zice Ionu, eu mi sala, dacă tu ești, zâm cum o putut sânge să fie de om în vin. Aia așa au fost că și ne-o băgat vinul în uiagă și-o tăiat jejitul și un pic de sânge o curat în vin. Repi ceamă pe slugai, anume îi că ce-ai tăiat, iartă-mi drag de chiralul meu, așa am pățit. N-o zăvărlit afară pe sluga și cu șudă mari întreba de la Ianu, dar asta unde știi că lapcie de mamă a fost împită? Zice Ionu, și ne-o făcută o duspită pita, e are o măcăcică care încasuji. Așa o picat un pic de lapcie în olot. Ceamă am chiralu pe sacașița, anume îi asta, că o țără lapcie o picat în olot. Drag de chiralu meu, foarte frică avea sacașița. Direptă o mânat afară și s-o întrușit iar la Ionu. Dar aia de unde știi? Chi de drag țigancă bătârnă v-a făcut patul? Da, știu că mumă ta a făcut patunii și e acar cum și ta țigancă de dracă-i. Ai oi, domne me, și mari șudă o avut chiralu. Haide, nebăceni, și o luat afară cu țâtul hălung. Mare bătală a fost, dar Iancu nu cear cu firii îire, dar și tari îire. O luvit pe aici și pe acolo, șămașă nu avea cap chiralu. Când cu asta gata au fost, s-au pornit acasă toți. Acasă ma forcile scipta, ca că nuntă ar fi fost, dar așa șoire, că chiralu i-o dat de țigancă pe chiralița și-o poate fi și-o dat un șecustă.
4: Povastă.
3: Cândva dă foarte mult și atunci, dacă și va afla la ei, cu și încă nu s-o afla, trebuie să știe și pași să facă. Bine știriușu, moi bătârni, că nu mult dobă ma, mi-o îngrupa, oni hulini în mărmânce, firenii, și a tu și a mea, doră nu s-o muita, și puțin să fășim nu-i alt, chiță de gheni, totuși și coie, și știeni, chiță le vățâni pe aie, cum să se gândească, da, cum ți-am zis, și aia poate să fie, chit așa bătârni, cum mărceni, mai puțin săvățâni, numai așteptând o țără și ori gândi afară. O trecut două zâni și de sara mai mulți ori șezut lângă foc, cum de două zâni lângă băiașii, acum acolo șăie și țăganșii. Anume că mai cu firii ășceți zâmba pe ei pătârnul. Acu de sara loșo o șezut între ei în mijuc. Niscai țăgan o zâs pe și o gândit și ar trebui să facă. Și când sfătăie tot și tot pe pătârnul să uita, să-i vede de aie și o zâs, o face cu cap, o zâmbe, o pe fruncei, s-o vede ceva. Bine, s-a fi văzut și cu de pe el, că nu dă pace și de la foc, dar nu se vede pe el nimica. Niscai țăgan o zâs pe și o gândit și ar trebui să facă. Și când sfătăie tot și tot pe bătârnul să uita, să-i vede de aie și o zâs, o face cu cap, o zâmbe, o pe fruncei, s-o vede ceva. Bine, s-a fi văzut și cu de pe el, că nu dă pace și de la foc, dar nu se vede pe el nimica. Nu zâmbe, nu fășe cu cap, nici pe fruncei nu se vede nimica. O fost cine de aia au sfătuit că doar nu o fi nimica. Poate fi că bătârnul surătășit. Cum ar puce așa stare să știe pe ce gândește chiralul? Nici chiralul nu știe cum să gândește bătârnul, dar ori fost mulțânci și ni anume ori băgat seama la vorbile lui bătârnul. Ar trebui să puculini una, să punieni sus pe car și numai aveni și să mijeni cum de pace numai buceni de aici, mai și din lumea țară afară. Pe ăla la-n parce unde e lume ala, unde l-or pușcat neamul alu chiralu, ar trebui să purnieni până avem dobă, zășe unu. Cear pe fișurul dân și ne face cătană, pe ei ar trebui să scunde să mănânci de aici. Cear pe atâta dobă, până nonci ce o fi pe tală mare, unu. Și dacă o fi, până atunci, până nu s-o sfârși, zășe unu la lanțăgan. Chită dobă o subtulit să țuie o bătală mare, întreba o țăgancă. Țăgancă, tu tași, zice țăgane. Eu aia am auzit de la alu țăgancam bătârnu, zice a trilie. Chit a lui tată bătârn, în Dubai, în traie lume, de unde ori venit aici și lui fișurii, numi de fată iurtat. Așa ori scris în Kenvie. Dar e, când ar scrie una, chit pășinii poate să ducă de cătană, atunci e mărie, diță. Nu, pe ei, dar nu, nu ar duși. Țăganșii ori pus paminieș în nenci lăguraie, așa râde. Poate fi că și noi am putea să fășeni așa, zice un băiaș. Doar și roci e ai da pe el, zice hălalant. Nu pe asta, dar nu, toți iară ori chestelit să râdă, să puși mugașcii lui una palt urece. Eu a sfătui pe bărbatul, zice o țăgancă lui hălălant. Și-s mândru, pe rociieți roză, fă bombu pe spătuiut și taci, căci o-i lui. Ai oi, zice loșul pe la țăganșii și ei marjă în șed ori fost. Hălălant țăgan așa au zis, nu trebuie în alta țară să mijeni, destul o fi dacă mijeni în Londru mai bine, în pădure, acolo unde nimeni nu ne-o afla. Biceac trebuie să fie, a fel a biceac, pe și fel nu duși de cătană, zice un hălălant. Noi pungi afară ocim, nici una, muge un fișor. Taș roză, muge și niva, dă-n țigan și pe el. Noapă asta, iară râs mare o fost. Eu aia am auzit, o chestiliță să tască un fișor în sat o zâs, chit pe ei e fișor, nu ceamă în lontru de cătană și inima s-or cununat una. Să gândim și pe asta, noapă și ni ai luat de țăgancă, și ni ar merge la cine, râge iară țăganșii. Da, e am zis că nu slobos să vie aici lângă noi țiganșii. Și mai bine fecile, nici nu a fost asta subtulală la noi. Țâșelul ușu, cate, va bătârn. Dacă l-o duși pe țiganii, pe ei o râma și godea lucru.

0: warst.
1: Dacă cineva în NCS atâta și gogea o căpătat pentru lucruri în sat, la lanță ei fășea mâncare, toți copiii care acolo ședea în companie, acolo mânca unde îi rea mâncare. Nu zice nimeni dacă o făcut ceva, că tu nu aici șezi la noi, tu duci acasă. Toți o trebuie dacă cear un pic, o fost să cheie bătârni. Mai bine ei nu ori mâncat, dar lui copii o trebuit unul în bucătură să fie în guraie. Inca, nu v-am zis, cum o ceamă pe companie asta? Ungurii, așa zice, trei lemn. Poate fi daia ceamă așa, că companie asta în pădure îire. Cum v-am zis, nu departe îire părâu. În pădure asta o fost cumva urât. Acolo cear, iarbă îire. Aici au făcut ei cu libuții unde ședea. De la companie asta, mai departe îire satul. Mai multă jumătate și așa trebuit să meargă pe când or ajuns acolo. Țiganșii, multe rânduri, au fost cine zi de zi mergea acolo să lucre. Norocos or fost de la primăvară până la toamnă, că avea lucru destul, dar de iarna, când și când lor ce m-a topăie să facă ceva, da e, și atunci au trebuit coșina să cistelască. O fost cea fela chit să facă pe cistul dvarul, dar de primăvară până la toamna, multe feluri lucru au fost, foarte plușe, chit păiașii să îi pască coșina. O cuptorul și afară au fost pe udvar, o mulci rânduri în gard căpăle, gemlăle. Când ce lucru a fost în gard, aia fășe. O fost avea la gastă, care mari pământ avea, lângă sat. Acolo maga și gode o pus, pășe o trebuit să căpălască. Foarte norocos au fost, când madoba bună au fost, dar de iarnă cear atâta ori lucrat și ori adus acasă chit bași că nu ori murit de foame. Copiii, când m-a destul de mare ori fost, aici în satul asta au fost ișcula. Copiii ei mari, fișorii, ori umblat în ișcula. Dar când m-a așa mare ori fost, că ori putut să lucre, părinții l-au scos afară pe ei de nișculă și l-au urmânat pe fișorii să lucre. Fecele maga, bine o fost dacă unu an or umblat în nișculă, baș atâta ori știut, chit o țără să umire, să scrie. Ei daia trebuit să rămâie acasă, că da nu ei or băgat seama pe ei miși, soră o frace. Atunci, Inca, când de dobile asta sfătăiesc, nu o trebuit, cum acum, chit să umbie piii în mișculă. Nu a fost nimic bait în traie, dacă o rămas acasă. Nici Tița, nici Ioca, nu ori știut, nici să umire, nici să scrie. Dar firelii, pe loc a fost, cu bun suflet sre, și pentru asta îi plăcea în companie și nicoie. Cu ce ori putut, i-or ajutat, dar n-anume avea nimeni atâta chit să poată să iei. Când încă ei duinși ori fost, cumva, ori putut să guște. Da, și de dragul domn, notricul doi ei și Lutița i-o născut om vișuraj, așa lor cimat impre. De dobile de nence când a născut copilul, nu a putut să meargă Tița să lucre, dar nu. Dacă numai copilul De 6-7 lună a fost oigicat-o sus pe space și merge să lucre pe copilașul. L-a pus undeva jos pe bun loc. Iemaga fășe și o trebuit. Când a venit doba, i-a dat să sugă și fășe și mai o rămas de lucru. Așa a născut sus Imbre.

Atât au fost astăzi, pe mijlocul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nemții ei, Horvativă, m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mijlocul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.

Tvoja senka čuti i pliva. Ko su ti mrzi istočni

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 14 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. În calendarul zilei, uneori găsim evenimente care la prima vedere nu par să aibă nimic în comun, dar care spun multe despre felul în care evoluează societatea. Unul ține de organizarea vieții de zi cu zi, celălalt de puterea cuvintelor și de felul în care acestea pot surprinde lumea în care trăim. Ne întoarcem mai întâi în anul 1893, când Franța devenea prima țară care introducea numerele de înmatriculare pentru automobile. La sfârșitul secolului al XIX-lea, mașinile începeau să apară tot mai des pe străzile marilor orașe, iar autoritățile au înțeles că era nevoie de reguli clare pentru identificarea vehiculelor și a proprietarilor lor. Într-o ordonanță emisă la Paris, fiecare automobil trebuia să poarte o plăcuță metalică pe care erau înscrise numele și adresa proprietarului alături de un număr de autorizare. Măsura poate fi firească astăzi, însă la vremea respectivă era o noutate și avea să fie preluată treptat și de alte state, odată cu dezvoltarea industriei auto. Tot într-o zi de 14 august, dar în anul 1960, se năștea la București Radu Paraschivescu, unul dintre cei mai apreciați scriitori și traducători români contemporani. Absolvent al Facultății de Filologie din București, el a tradus în limba română autori importanți ai literaturii universale și a publicat volume de proză, eseuri și cărți de comentariu sportiv, remarcându-se prin umorul fin, observație atentă și un stil inconfundabil. De-a lungul anilor, activitatea sa de jurnalist și editor l-a transformat într-una dintre vocile cele mai cunoscute ale spațiului cultural românesc, iar volume precum Ghidul Nesimțitului sau Noi vorbim, nu gândim s-au bucurat de un mare succes în rândul cititorilor. Despre alte evenimente calendaristice și personalități ale zilei de 14 august voi reveni la dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, vă vom aduce actualitățile din sport. În prima parte a emisiunii, v-am pregătit un material dedicat Zilei Marinei Române, sărbătorită mâine, 15 august. Vom face o incursiune în istoria acestei sărbători, pornind din perioada de glorie a României interbelice, când Marina Română cunoștea o etapă de dezvoltare și modernizare, apoi vom trece prin anii dificili ai celor două războaie mondiale și ai regimului comunist, care au schimbat profund destinul forțelor navale române. Vom ajunge în cele din urmă, în prezent, pentru a vedea cum este marcată astăzi ziua Marinei prin ceremonii militare, parade navale și demonstrații spectaculoase organizate în porturile de la Dunăre și de la Marea Neagră. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să descoperiți cele mai recente apariții editoriale din România, publicate în luna august. Vara aceasta aduce în librării numeroase titluri semnate de autori români consacrați, dar și de voci noi, care confirmă dinamismul și diversitatea literaturii contemporane. De la romane îndelung așteptate și volume de memorii până la eseuri, investigații istorice și cărți care explorează teme de mare actualitate, noile apariții oferă perspective diferite asupra societății, istoriei și identității noastre. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Destinul unei provincii, este un episod în care autorii vor povesti cum a fost decisă soarta Banatului în urma tratatului de la Trianon. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că alegeți să fiți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvență. Urmează știri, muzică și multe alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine, 15 august, în 6 orașe din România. Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, a anunțat statul major al Forțelor Navale Române. Centrul principal al manifestărilor va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. În total, aplicațiile de pe mare și din zona costieră vor fi mobilizate peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare blindate și 5 piese de artilerie. Forțele navale române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter Yar 330 Puma Naval și 2 transportatoare blindate. La ediția din acest an își vor face debutul corveta, contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, tehnică recent intrată în dotarea Marinei Militare. Componenta internațională va fi reprezentată de 2 nave militare și un vas al gărzii de coastă din Turcia, o navă a gărzii de coastă din Bulgaria, 2 avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole și un avion de patrulare maritimă Atlantic 2 al marinei franceze. Manifestările se vor încheia în cursul serii cu tradiționala retragere cu torțe a marinilor militari. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian Lada Niva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capucianu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții

intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius. Mâine, vremea însorită continuă. Vor apărea doar câțiva nori, dar fără să aducă ploi. Vântul își va schimba direcția dintre sud și sud-est și va sufla moderat, cu unele intensificări. Dimineața vor fi în jur de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Duminică, 16 august, soarele va domina din nou cea mai mare parte a zilei. Abia spre seară ar putea apărea câțiva nori în vestul țării, însă în sud-estul Ungariei nu sunt așteptate precipitații. Vântul din sud va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Temperaturile vor varia între 20 de grade în cursul nopții și aproximativ 35 de grade Celsius în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi din nou ridicat. Luni, 17 august, vremea va rămâne foarte caldă, însă cerul nu va mai fi complet senin. În zona Segedinului, vremea se va menține în mare parte uscată pe parcursul zilei. În sud-estul Ungariei sunt prognozate aproximativ 35 de grade Celsius în timpul zilei și 16 grade în cursul nopții. În concluzie, sfârșitul săptămânii și începutul celei viitoare aduc vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi din regiune, iar temperaturile vor crește treptat de la 31 de grade vineri până la 35 de grade duminică și luni, astfel că valul de căldură se va instala din nou, ne anunță meteorologii de la idok.hu. Ați ascultat știrile zilei? Revenim la dumneavoastră cu știrile din sport după o scurtă pauză muzicală.

azi-n de-iarzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, dur unul cu altul, cu străini, moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

de fapt nu, eu nu-ți doresc să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc și să te rușinezi aflând cât tare te iubesc, fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine în lume.

0: Sport.
1: Pilotul olandez Max Verstappen a stârnit noi speculații majore privind viitorul său în Formula 1 în urma zvonurilor legate de un posibil transfer la Mercedes pe fondul schimbărilor majore de regulament tehnic și ale tensiunilor interne de la Red Bull Racing. Deși campionul mondial se află sub contract pe termen lung cu echipa austriacă, ultimele evoluții din Marele Circ și ascensiunea celor de la McLaren au reconfigurat lupta pentru titlu, determinând rivalii de la Mercedes să-și intensifice eforturile pentru a atrage semnătura olandezului. Situația incertă de la Red Bull și perspectivele noului furnizor de motoare din 2026 i-ar putea deschide lui Verstappen calea către o nouă provocare, conducerea echipei germane monitorizând atent orice clauză de eliberare din contractul pilotului. O eventuală mutare de o asemenea amploare ar reprezenta cea mai importantă mișcare de pe piața transferurilor din ultimii ani și ar putea schimba complet raportul de forțe la vârful Marelui Circ. Notătorul român David Popovici a cucerit o nouă medalie de aur în proba de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de la Paris, confirmându-și încă o dată statutul de lider incontestabil al natației mondiale. Sportivul nostru a dominat autoritar finala, impunându-și un ritm excelent încă din primele lungimi și încheiind cursa cu un timp spectaculos, care nu le-a lăsat nicio șansă rivalilor săi pe ultimii metri. Triumful din capitala Franței vine ca o reconfirmare naturală a formei excelente în care se află campionul român, după ce atât în faza calificărilor, cât și în semifinale, reușise lejer cel mai bun timp, dozându-și efortul cu o maturitate tactică exemplară pentru confruntarea decisivă. În spatele acestei victorii strălucitoare, performanța lui Popovici a dat un impuls uriaș întregii delegații a României prezente la Paris, unde tinerii notători, tricolori, continuă să impresioneze în probele de stil liber, spate și fluture, mulți dintre ei reușind să-și doboare recordurile personale și să obțină calificări prețioase în fazele superioare ale competiției continentale. Tehnicianul nord-american Jonah Hersku, antrenor secund în NBA la Chicago Bulls, a preluat oficial conducerea echipei naționale de basket masculin a României. În vârstă de 37 de ani, Hersku îl înlocuiește în funcție pe Mihai Silvășan și va debuta pe banca tehnică a tricolorilor în meciurile din precalificările pentru FIBA Eurobasket, programate în vara anului 2027. Cu experiență de peste 10 ani în basketul profesionist nord-american, unde a lucrat ca asistent și coordonator de dezvoltare la formații precum Chicago Bulls, Los Angeles Lakers sau Portland Trail Blazers, noul selecționer vine să aducă un plus de rigoare tactică și viziune modernă. Numirea sa face parte dintr-un proiect pe termen lung derulat de Federația Română de Basket, prin care se urmărește reconstrucția primei reprezentative și integrarea celor mai tineri jucători români în circuitul de înaltă performanță. Municipiul Tulcea ar putea fi din nou gazda campionatului european de basket feminin U18 și în anul 2027, după succesul organizării ediției din această vară. În urma aprecierilor pozitive venite din partea reprezentanților FIBA Europe, privind infrastructura, logistica și atmosfera creată de publicul local, Federația Română de Basket își dorește să depună o nouă candidatură pentru aducerea competiției continentale la sala polivalentă din oraș. Oficialii sportivi consideră că găzduirea unui astfel de turneu internațional oferă o vizibilitate uriașă basketului românesc, dar și municipiului Tulcea pe harta sportului european. O decizie finală privind desemnarea orașului gazdă pentru ediția de anul viitor urmează să fie luată de bordul Forului European de Basket în perioada următoare. Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Europe League după ce a pierdut pe teren propriu în fața finlandezilor de la Cup Scupio, scor 1-2 în manșa secundă a turului 3 preliminar al competiției. Oltenii au deschis scorul rapid și au sperat într-o calificare facilă, însă oaspeții au reintrat în joc, speculând erorile din defensiva alb-albastră și reușind să întoarcă rezultatul în repriza a doua. Cu un scor general nefavorabil pe durata celor două manșe, formația părăsește parcursul european din acest sezon, deși a avut susținerea a mii de suporteri pe stadionul Ion Oblemanco. Eliminarea timpurie reprezintă o lovitură dură pentru obiectivele internaționale ale clubului craiovian, care își va concentra acum toate resursele pe competițiile interne, Liga 1 și Cupa României. Ați ascultat actualitățile din sport. Continuăm emisiunea cu materialul nostru despre Ziua Marinei Române. Până atunci, vă las cu cea mai nouă piesă a Andrei, numită Anotimp.

În fiecare an, la 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea spirituală a marinarilor, România își îmbracă hainele de sărbătoare pentru a aduce un omagiu celor care slujesc țara pe mări și fluvii. Astăzi vă propun o călătorie prin istoria modernă a acestei sărbători. Vom porni de la perioada de strălucire a României interbelice, vom trece prin anii grei ai războaielor mondiale și ai comunismului pentru a ajunge în prezent la festivitățile spectaculoase din porturile noastre.

Ne aflăm în perioada interbelică, o epocă în care Ziua Marinei Române s-a consacrat ca un adevărat regal național. Festivitățile organizate la 15 august se desfășurau an de an într-o atmosferă festivă, atât la Constanța, cât și în principalele porturi fluviale ale țării. Un element distinctiv al acestei perioade a fost prezența constantă a casei regale a României. Regele Carol al II-lea, regele Ferdinand, regina Maria, dar și principele Mihai luau parte în mod regulat la manifestări, oferind un prestigiu deosebit sărbătorii. Anii 20 și 30 au adus borne fundamentale pentru flota românească. În perioada 1 iulie-2 septembrie 1925, celebrul bric Mircea efectua un marș de instrucție memorabil pe itinerarul Constanța, Pireu, Corfu, Durazzo, Boche di Cataro, Suda, Rodos, Smirna, Cianac și Istanbul. În anul 1926 s-a luat decizia ca unica școală pentru toți marinarii români să poarte denumirea de școală navală a majestății sale Mircea. Tot atunci a fost creată medalia maritimă, distincție care în anul 1938 avea să fie transformată în Ordinul Virtutea Maritimă. Legăturile internaționale ale flotei regale române s-au extins rapid. În anul 1931, distrugătoarele mărăști și mărășești au efectuat o vizită oficială în insula Malta, răspunzând astfel vizitei făcute la Constanța în 1930 de scadra Marinei Militare Britanice din Marea Mediterană. Sărbătoarea îmbina perfect rigoarea militară cu bucuria populară. Pe lângă ceremonialul religios și paradele navale, Constanța găzduia curse de bărci cu vele și rame, concursuri de not și tradiționalele jocuri marinărești pe apă.

Ritmul festival zilei Marinei a fost întrerupt dramatic de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În anii grei de război, festivitățile dedicate zilei Marinei nu s-au mai organizat. Oamenii mării nu mai îmbrăcau hainele albe de paradă, ci se aflau la posturi pe navele de luptă, înfruntând minele submarine, aviația inamică și pericolele din Marea Neagră și de pe Dunăre. După încheierea războaielor de pe continent, sărbătoarea a fost reluată abia la 15 august 1945. A fost o ediție specială, marcată într-o Românie aflată la răscruce. La festivități au participat și membrii Comisiei Aliate de Control. Manifestările au debutat la București cu deschiderea expoziției Marinei în sediul Subsecretariatului de Stat al Marinei. Apoi, pe lacul Herăstrău, după oficierea unei slujbe religioase, s-au arborat drapelele României și ale Națiunilor Unite, dădându-se startul primelor sărbări din perioada postbelică.

Odată cu consolidarea regimului comunist, Ziua Marinei a trecut prin transformări ideologice profunde, fiind deconectată de la semnificația ei inițială. Între anii 1949 și 1953, data tradițională de 15 august a fost abandonată. Conducerea de atunci a decis ca Ziua Marinei să se rezume la marcarea Zilei Flotei Uniunii Sovietice, sărbătorită în ultima duminică din luna iulie. Schimbarea a continuat prin decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale, numărul 309, din 29 august 1953. Prin acest act s-a stabilit ca Ziua Forțelor Maritime Militare să se sărbătorească în prima duminică din luna august. Astfel, la 1 august 1954, sărbătoarea a fost marcată pentru prima dată sub această nouă formulare în Republica Socialistă Română. Începând cu anii 60, manifestările au dobândit accente propagandistice pronunțate. Programul includea conferințe despre semnificația zilei susținute de ofițeri și propagandiști, întreprinderi și garnizoane, înmânarea de machete de nave către delegații de muncitori și activități educative.

Anul 1990 a marcat revenirea la tradiția autentică. Ziua Marinei Române și-a reluat locul de drept în calendar la data de 15 august, odată cu praznicul Adormirii Maicii Domnului. În Constanța, dar și în orașele porturi maritime și fluviale, precum Mangalia, Sulina, Tulcea, Galați, Brăila sau Cernavodă, au fost reintroduse slujbele religioase, pomenirea eroilor marinari și aruncarea coroanelor de flori pe apă în memoria celor care au pierit în adâncuri. Consolidarea juridică a sărbătorii s-a făcut prin legea numărul 382 din 28 septembrie 2004, care a statuat oficial data de 15 august ca Ziua Marinei Române, sărbătoare comună a marinilor militari și civili. Câțiva ani mai târziu, în 2009, această zi a fost declarată prin lege sărbătoare națională. Bye.

Astăzi, ziua Marinei este cel mai așteptat eveniment al verii pe litoralul românesc. La Constanța, pe faleza din fața comandamentului flotei, mii de oameni urmăresc un spectacol naval și aerian impresionant. Ceremonialul debutează la ora 10 fix. Se intonează imnul național, pe fundalul a 21 de salve de salut, trase de bateriile de coastă sau navele de război, timp în care pe catarge se arborează pavilionul, geacul și marele pavoaz. Apoi urmează exercițiul naval demonstrativ, survolul aviației militare și, bineînțeles, momentele pitorești, sosirea zeului Neptun, botezul marinăresc și jocurile tradiționale pe apă. Totodată, de la integrarea României în structurile Alianței Nord-Atlantice, la festivitățile de la Marea Neagră, participă activ și nave militare aliate și partenere din cadrul NATO, reconfirmând rolul strategic al forțelor navale române. De la eleganța perioadei regale, la încercările războiului și rigorile epocii comuniste, ziua Marinei Române a rămas peste decenii un simbol al legăturii dintre credință, datoria față de patrie și dragostea de mare. Fie că vorbim despre marinarii militari care veghează granițele acvatice ale țării sau despre marinarii fluviali de pe Dunăre, toți poartă în suflet protecția Sfintei Fecioare Maria.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine, 15 august, în 6 orașe din România. Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, a anunțat statuul major al Forțelor Navale Române. Centrul principal al manifestărilor va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. În total, aplicațiile de pe mare și din zona costieră vor fi mobilizate peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare blindate și 5 piese de artilerie. Forțele navale române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter Yar 330 Puma Naval și 2 transportatoare blindate. La ediția din acest an își vor face debutul corveta, contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, tehnică recent intrată în dotarea Marinei Militare. Componenta internațională va fi reprezentată de 2 nave militare și un vas al gărzii de coastă din Turcia, o navă a gărzii de coastă din Bulgaria, 2 avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole și un avion de patrulare maritimă Atlantic 2 al Marinei franceze. Manifestările se vor încheia în cursul serii cu tradiționala retragere cu torțe a marinilor militari. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian La Daniva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capuceanu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius. Mâine, vremea însorită continuă. Vor apărea doar câțiva nori, dar fără să aducă ploi. Vântul își va schimba direcția dintre sud și sud-est și va sufla moderat, cu unele intensificări. Dimineața vor fi în jur de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Duminică, 16 august, soarele va domina din nou cea mai mare parte a zilei. Abia spre seară ar putea apărea câțiva nori în vestul țării, însă în sud-estul Ungariei nu sunt așteptate precipitații. Vântul din sud va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Temperaturile vor varia între 20 de grade în cursul nopții și aproximativ 35 de grade Celsius în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi din nou ridicat. Luni, 17 august, vremea va rămâne foarte caldă, însă cerul nu va mai fi complet senin. În zona Segedinului, vremea se va menține în mare parte uscată pe parcursul zilei. În sud-estul Ungariei sunt prognozate aproximativ 35 de grade Celsius în timpul zilei și 16 grade în cursul nopții. În concluzie, sfârșitul săptămânii și începutul celei viitoare aduc vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi din regiune, iar temperaturile vor crește treptat de la 31 de grade vineri până la 35 de grade duminică și luni, astfel că valul de căldură se va instala din nou, ne anunță meteorologii de la idk.hu.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 14 august.
1: Calendarul zilei.
0: Stimați ascultători, vă invit acum să răsfoim împreună calendarul zilei de 14 august. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1891 se naște Mihail Jora, compozitor român, profesor și rector al Academiei Regale de Muzică din București. În 1948 se năștea Lucian Avramescu, jurnalist român, fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1954 se năștea Răzvan Vasilescu, actor român care a jucat în cele mai multe filme românești, precum Magnatul, Ticăloșii sau Moromeții 2. 5 ani mai târziu a decedat Nicolae Dărăscu, fost artist vizual român, modernist, acuarelist, pictor, influențat de curentele impresionismului. Un an mai târziu se naște Radu Paraschivescu, prozator, traducător și jurnalist român, care a tradus aproape 60 de cărți din autori britanici, americani, canadieni și francezi, ca Virginia Woolf sau Jonathan Coe, iar astăzi deține rubrici la Gazeta Sporturilor și publică ocazional în revista România Literară. 3 ani mai târziu se naște Valentina Cosma, handbalistă română, și este considerată unul din cei mai buni pivoți din istoria handbalului feminin românesc. În 1984 se stinge din viață Vasile Lovinescu, critic literar și filozof esoteric român, ucenic al filozofului francez René Guénon. În anul 1996 s-a stins din viață Sergiu Celibidache, dirijor și compozitor român, stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române. Cariera muzicală a lui Celibidache s-a întins pe parcursul a peste 5 decenii, inclusiv ca dirijor principal al Filarmonicii din München, Filarmonicii din Berlin, Orchestrei Sinfonice Naționale RAI din Italia, dar a predat și muzică și fenomenologie muzicală la Academia Muzicală din Siena, Italia, precum și la Universitatea din Mainz, Germania. În 2021 a decedat Dan Puican, actor și regizor la Radiodifuziunea Română. Este cel mai notabil pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, fiind regizorul la peste 1000 de piese de teatru radiodifuzate. Trecem acum la evenimentele calendaristice internaționale. În 1714 se naște Claude-Joseph Verne, pictor francez, iar tot în aceea zi, dar în 1758 se năștea fiul său, Carl Verne, care și el la rândul lui a moștenit talentul tatălui său de a picta. În 1867 se năștea John Glasworthy, scriitor britanic, laureat al Premiului Nobel. Motivația juriului Nobel a fost, citez, pentru remarcabila sa artă narrativă, care își găsește forma cea mai înaltă de expresie în saga familiei Forsyth. În 1880 se finaliza construcția Catedralei din Köln, cel mai recunoscut reper din Köln, Germania. În 1893, Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto. Printre evenimentele petrecute pe timpul Primului Război Mondial se numără începerea bătăliei din Lorena din 1914, o ofensivă franceză nereușită, destinată să recupereze provincia Mosela de la Germania. În 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial de partea Antantei, iar apoi un an mai târziu, China declară război Germaniei. Apoi, în 1922, se năștea Frédéric Rossif, regizor francez de film și televiziune, specializat în principal în filme documentare, folosind în mod frecvent imagini de arhivă. Principalele teme ale lui Rossif sunt viața sălbatică, istoria secolului al XX-lea și artiștii contemporani. În 1945 se năștea Steve Martin, actor american de comedie, care ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni, jucând în filme precum Pantera Roz sau Cu duzina e mai ieftin. În 1983 s-a născut Mila Kunis, actriță americană de origine ucrainiană, care este cunoscută pentru rolul său din filmul de Crăciun, Mamerele și nebune, dar ea este și vocea personajului Meg Griffin în seria animată Family Guy. Un an mai târziu s-a născut Giorgio Chiellini, fotbalist italian. Ca jucător a evoluat pe post de fundaș central sau fundaș lateral la echipele Juventus, Livorno și Fiorentina. Pe plan internațional, are 117 prezențe în Naționala Italiei. 4 ani mai târziu, a trecut la cele veșnice Enzo Ferrari, pilot de curse și antreprenor italian, fondatorul companiei auto Ferrari.

0: În anul 2015, ambasada Statelor Unite la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale. Iar pentru final, în 2024, a decedat Jenna Rowlands, actriță americană, câștigătoare de 4 premii Emmy și de 2 ori câștigătoare a Globului de Aur, este cunoscută pentru colaborările cu soțul ei, John Cassavetes, în 10 filme, printre care O femeie dominată și Gloria, care i-au adus nominalizări la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De asemenea, a câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună actriță pentru filmul în seara premierei.
1: Hai să vă spun o poveste românească. Așa cum se întâmplă la fiecare nuntă, de fiecare dată.

Stimați ascultători, în minutele următoare vă invit la o incursiune printre cele mai noi și interesante titluri semnate de autori români disponibile în librării, cărți care vorbesc despre lumea în care trăim, despre istorie, identitate și marile întrebări ale prezentului. Rămâneți alături de noi pentru o selecție de lecturi care ar putea deveni reperele editoriale ale acestui sezon. Începem cu o carte de poezie scrisă de Mircea Ghidarcea, un volum numit Vilegea Turistic, ieșit la editura Letras. Este un volum destul de aparte, un fel de exercițiu de claritate și atenție la detalii, unde poezia nu este doar emoție pură, ci și un mod de a pune ordine în gânduri și în cuvinte. Trecem la o carte de istorie, numită Primele loji masonice, fondate pe teritoriul actual al României și originea acestora, semnată de Gabriel Țocu. Autorul face o muncă de arhivă serioasă și urmărește primii pași ai masoneriei din Moldova, secolului al XVIII-lea. Caută documente vechi, registre și izvoare istorice ca să arate cum au apărut primele loji la noi, cum a fost, de pildă, Loja Militară Marte din Iași, fondată în 1772. Mergem mai departe la ficțiune, cu cel de-al doilea volum din Țărâmul Făgăduinței, scris de Mirela Vladimira Olteanu. Cartea urmărește pe protagonista Laura, mai întâi în încercarea ei de a se adapta la viața din Canada ca emigrantă, iar apoi în decizia de a reveni în țară, unde lucrează ca inginer la Cernavodă. Este un roman cald despre nostalgie, alegeri grele și încercarea de a-ți găsi locul într-o lume care se schimbă mereu. O altă recomandare este volumul Biblioteci Imaginare de Dorin Gabriel Tilicea. Este o carte ideală pentru iubitorii de lectură, fiindcă vorbește chiar despre spațiul cărților, despre memorie și despre cum ne construim fiecare dintre noi un labirint de idei și imagini din tot ce citim. Pentru cei interesați de istorie, istoricul Ioan Aurel Pop publică la editura Școala Ardeleană o lucrare despre reforma protestantă din Transilvania secolului al XVI-lea. Autorul explică cum au ajuns ideile reformei la noi și cum au schimbat ele viața religioasă și societatea din Transilvania. Cartea are și o grafică deosebită, fiind însoțită de gravuri și ilustrații de epocă create de Ludwig Roblock. O altă apariție editorială este volumul de memorialistică Alb și Negru, scris de profesorul doctor Petru Adrian Mircea, un medic clujan foarte respectat. În cartea aceasta, autorul își amintește de anii de început, când era medic stagiar la Uricani, printre mineri. Mergem mai departe cu romanul Ilaria, semnat de Didina Sava și a apărut la editura Creator. Este povestea unei femei care își privește în urmă viața marcată de episoade grele de violență domestică, dar și de o forță incredibilă de a merge mai departe. O carte mărturie foarte tulburătoare este Confesiunile unui ministru otrăvit, scrisă de Doina Pană. Autoarea povestește, deschis și fără ocolișuri, despre perioada în care a fost ministru și despre episodul dramatic în care a descoperit că a fost otrăvită cu metale grele. Este un jurnal direct despre rezistență, sănătate, dar și despre culisele dure ale politicii. Pentru cei care preferă romanele lungi, de familie, Doina Cherkeș vine cu volumul În calea destinului. Pe parcursul a peste 500 de pagini, urmărim povestea câtorva tineri care cresc și-și caută drumul în România anilor de după Revoluție. În zona de eseu și critică literară, îl avem pe Ștefan Borbei cu volumul Eroziunea regresivă. Este o carte adresată celor care vor să înțeleagă mai profund ce se întâmplă în spatele actului de a scrie, cum funcționează autocenzura și prin ce stări trece un autor când își pune gândurile pe hârtie. Încheiem rubrica de astăzi cu volumul de poezie Soarele împotriva omului de zăpadă, scris de Adela Rachi. Un titlu foarte frumos, care spune exact despre ce este vorba. Despre cum reușește bunătatea, căldura sufletească și iubirea să topească frigul și distanța dintre oameni. Acestea au fost, dragi ascultători, aparițiile editoriale din luna august. Sper că ați găsit printre ele măcar un titlu care să vă stârnească curiozitatea.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Destinul unei provincii, este un episod în care autorii vor povesti cum a fost decisă soarta Banatului în urma tratatului de la Trianon.
1: Delegația condusă de primul ministru Brătianu a plecat astăzi, 11 ianuarie 1919, spre Paris, pentru a susține interesele României la conferința de pace. Vor fi invocate drepturile asupra provinciei Banatului, așa cum au fost ele prevăzute în tratatul de alianță din 1916, care a fost semnat de reprezentanții Antantei înainte de intrarea României în războiul mondial.
2: Haosul ultimelor zile ale Marelui Război, harta Europei era în pragul unor modificări dramatice, iar în Balcani soarta Banatului era extrem de neclară. La Belgrad, reprezentanții Ungariei semnaseră cu puterile Antantei o convenție militară care practic lăsa Timișoara și zonele din jurul ei în mâinile foștilor inamici.
3: Guvernul ungar își va retrage toate trupele la nord de linia marcată prin Valea Superioară a Someșului Mare, Bistrița, Valea Mureșului, până la confluența lui cu Tisa. Administrația civilă a Banatului va face subiectul unei viitoare convenții.
2: Profitând de neclaritățile actului de la Belgrad, forțele militare sârbe au ocupat în scurt timp întregul Banat, punându-l sub controlul unui Consiliu Național cu sediu la Novi Sad. La Timișoara și în celelalte localități bănățene se răspândise între timp zvonul, care mai târziu s-a dovedit neîntemeiat, că trupele sârbe vor avea un comportament răzbunător. După ce, la începutul războiului, armatele austro-ungare, inclusiv unitățile din Timișoara, invadaseră Serbia și săvârșiseră atrocități sângeroase împotriva populației civile. La București, zvonurile severității autorităților sârbe de ocupație într-o zonă asupra căreia regatul lui Ferdinand avea pretenții teritoriale au alarmat autoritățile. Primul ministru român a înmânat reprezentantului sârb un demers redactat în termeni foarte duri și, realizând că România caută o dispută care poate degenera într-un conflict militar, Consiliul Aliat a hotărât să trimită în Banat o forță militară franceză care să detensioneze situația. În timp ce în Timișoara soseau unități coloniale marocane și algeriene comandate de generalul Gambetta, delegația română care urma să susțină interesele Bucureștiului la conferința de pace de la Paris se pregătea de drum și de o confruntare acerbă cu diplomația sârbă pe marginea conflictului teritorial din Banat. Pe peronul gării, premierul Ioanice Brătianu a rostit o cuvântare în fața reprezentanților presei.
4: Vom muta la Paris pentru aplicarea integrală a tratatului pentru toate pământurile locuite de români. Sunt aproape sigur că aliații nu vor da tot Banatul, dar puțin îmi pasă. Vreau, oricare ar fi hotărârile conferinței, să mențin, fie măcar pe cale solemnă de protestare, integritatea drepturilor noastre etnice.
2: Trenul care ducea spre capitala Franței delegația română condusă de premier și din care mai făceau parte secretarul general Constantin Brătianu și colonelul Toma Dumitrescu urma un traseu care trecea și prin Belgrad, așa că primul ministru român a considerat binevenit un popas în capitala Serbiei pentru o întâlnire cu autoritățile din țara vecină. După un dejun servit la Palatul Regal, în compania tânărului Alexandru I, care exercita funcția de regent în numele bătrânului suveran Petru, Brătianu a început o convorbire destul de neplăcută, în care a expus foarte clar punctul de vedere al României.
4: Vă voi spune lucrurilor pe nume și sper să nu jignesc niște gazde atât de ospitaliere, dar consider că revendicările sârbe asupra Banatului nu se fac în temeiul vreunui drept istoric, ci a poziției geografice a capitalei Belgrad și a existenței aproape 300.000 de conaționale ai dumneavoastră în această fostă provincie maghiară. Nu uitați însă că în statul sârb trăiesc peste 250.000 de români, iar noi n-avem putința de a-i revendica, întrucât se află în sudul Dunării.
2: Primul ministru român a încercat să-l convingă pe regentul sârb că granița la Dunăre e singura capabilă să evite în viitor orice tensiuni între cele două țări. După ce l-a ascultat cu atenție, Alexandru a răspuns politicos.
5: Serbia nu poate accepta granița la Dunăre din motive de securitate.
2: Capitala Belgrad ar rămâne sub o permanentă amenințare, iar poporul sârb din Banat a avut o prea mare parte în dezvoltarea națională a Serbiei ca să fie acum abandonat. Sunt însă convins de necesitatea unor relații prietenești cu România și sper că se vor găsi soluții de înțelegere fără a jertfi interesele noastre atât de considerabile.

0: ajuns la Paris, Brătianu și membrii delegației române s-au convins că lucrurile se schimbaseră față de vara lui 1916, când aliații promiseseră României teritorii întinse, inclusiv întreg Banatul, pentru a o convinge să intre în războiul mondial. Pacea separată pe care România o semnase cu puterile centrale după ce fusese strivită de atacurile acestora și părăsită de Rusia devenită bolșevică, putea cântări greu în arbitrajul aliat de la Paris. Erau formulate rezerve față de România chiar legate de recunoașterea ei ca putere aliată, cu drepturi egale de participare la conferința de pace. În 31 ianuarie 1919, delegații români și cei sârbi erau primiți în sala orologiului în fața Consiliului Suprem Aliat pentru a-și prezenta argumentele și a discuta problema Banatului. Premierul român a luat primul cuvântul.
1: Banatul a fost parte din Dacia, iar românii sunt cei mai vechi și majoritari în teritoriu. O eventuală împărțire a provinciei sau o alipire a ei la regatul sârb ar distruge unitatea geografică a zonei. Locuitorii germani preferă guvernarea românească, iar celor sârbi, Bucureștiul, le va garanta aceleași drepturi pe care statul sârb le va oferi românilor din Valea Timocului.
0: În fața Consiliului Suprem a fost invitată apoi delegația sârbă, alcătuită din Nicola Pașici, Ante Trumbici și Milenko Vesnici. Premierul Vesnici a abordat imediat problema tratatului de alianță semnat de România cu Antanta în 1916.
2: Acest document nu mai poate fi luat în considerare din moment ce România a semnat pace separată cu Austria și Germania. Serbia nu e legată prin acest document și nu recunoaște revendicările românești asupra Banatului. În plus, onoratul Consiliu trebuie să țină cont că țara mea a luptat alături de aliați până la capăt, fără a cere asigurări scrise și fără a se înclina în fața dușmanului, precum a făcut-o România.
0: Legat de drepturi istorice, Vesnici a adăugat că familia regală sârbă se refugiase frecvent în Banat. La această remarcă, Brătianu a replicat că în acest mod întreaga Românie ar putea fi revendicată de Serbia, întrucât Pașici însuși își găsise alături de membrii ai familiei regale sârbe azil la București. Delegatul Ante Trumbici a luat imediat cuvântul și a supra-solicitat pretențiile sârbe asupra întregului Banat.
3: Cer numele principiului democratic organizarea unui plebiscit în zonă, pentru că sunt convins că atât germanii cât și maghiarii din Banat vor fi pentru unirea cu Serbia. Consiliul va vedea atunci dacă românii sunt într-adevăr majoritari și va decide conform principiului etnic.
0: Premierul român a răspuns că problema unui plebiscit nu se poate pune și că dorința Serbiei de a avea un cap de pod peste Dunăre pentru protejarea Belgradului e o acțiune ofensivă și nu defensivă. El a cerut de asemenea evacuarea trupelor sârbe care ocupau încă Banatul. În finalul discuțiilor, Milenko Vesnici a repetat părerea conform căreia Serbia nu ar trebui tratată ca și România, un stat care, spunea el, își trădase loialitatea și semnase o pace separată.
2: Dacă marile puteri își propun să considere România ca aliată, Serbia va fi extrem de surprinsă de asemenea decizie inacceptabilă. În orice caz, tratatul de alianță pe care România își bazează pretențiile asupra Banatului a fost anulat în ziua în care Bucureștiul a intrat în negocieri cu inamicul.
0: Argumentul suprem al loialității Serbiei față de aliați, în comparație cu abilitatea diplomației românești, a impresionat poate pe mulți din membrii Consiliului, însă nu a fost suficient pentru ca Serbia să obțină Banatul. O comisie teritorială a fost autorizată de marile puteri să hotărască destinul acestei provincii. Începeau lungi deliberări, care vor continua și în timpul agitatelor luni de primăvară ale lui 1919, în timp ce trupele române echipate în uniformă franceză erau folosite de aliați în ofensiva împotriva Ungariei bolșevice, Banatul aștepta hotărârile experților americani, francezi, englezi și italieni în birouri aflate la sute de kilometri distanță. Aceștia trasau pe hărți frontiere și schimbau destinul unei provincii greu încercate, pe care granițele României mari o așteptau de mult.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatoarea emisiunii a fost Denisa Tămaș. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare! Hai!

slučaja prepoznah je po tu tvoju.